Sad kad sam s tobom, stvarno sam ko nov. Prešuti sve riječi, jer ljubav je zove.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Krenuo sam od kuće u predvečerje. Dugo su me svi pozdravljali, a onda je vlak nestao u daljini. Prolazili su dani, mjeseci i godine. Osjećao sam da ne mogu bez svojih najbližih. Spremio sam kovčeg i odlučio da se vratim.

plaću, reko sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaću. Prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali, kaže prođi sad i ne boj se ništa, danas te niko neće birati mali. Sjedo negdje u gužvu rada,

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Đevad Ponjević, ovo su vijesti. Zemlje članice Evropske unije trenutno pokušavaju postići dogovor o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini, a Italijani su smislili način na koji bi ime njihovog diplomata Antonija Zanardija Landija moglo biti prihvatljivije. Landija je italijanski diplomata kojeg podržavaju Sjedinjene Američke Države, ali mnoge zemlje Evropske unije strahuju da bi on, ukoliko bi bio imenovan na poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, mogao zagovarati interese koji su protivni ciljevima Evropske unije. Općinski sud u Zenici je donio privremenu mjeru kojom je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova željezara Zenica, te su privremeno obustavljene radnje koje bi mogle utjecati na imovinu kompanije. Rješenje doneseno u postupku po prijedlogu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad Novom željezarom Zenica. Dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus okupila u Tuzli predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatora, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona kako bi razgovarali o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, sigurnosti snabdijevanja, dekarbonizaciji i investicijama. Drugog dana konferencije u fokusu će biti gaz, nafta, električna energija, južna interkonekcija, privredna tranzicija i razgovori o ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicijnom ciklusu. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Ikšić najavio da će biti pripremljena instrukcija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u nogometu između Bosne i Hercegovine i SAD-a. Prva konferencija Domova zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine posvećena odgovoru zdravstvenog sistema narodno zasnovano nasilje održana je u Neumu. Povod je što

0: Mnoge preživjele žrtve rodno zasnovanog nasilja. Dom zdravlja bude prvo, a ponekad jedino mjesto gdje podrže pomoć, saopćeno iz UNFPA. Održan je radni sastanak ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adana Habibije i direktora uprave policije Omera Tahirovića s komandirom jedinice za specijalističku podršku Mujom Šušnjarom i njegovim zamjenikom. Tokom sastanka razgovarano je o aktualnim pitanjima koja se odnose na daljnje unapređenje rada i jačanje operativnih kapaciteta jedinice za specijalističku podršku s posebnim akcentom za popunjavanje kadrovskih kapaciteta kao i nastavak materijalno-tehničkog opremanja ove jedinice. Alaj Begovićev gol protiv Katara uvršten je u uži izbor za najljepši pogodak grupne faze svjetskog prvenstva, nakon što je FIFA zvanično nominovala majstoriju mladog bosansko-hercegovačkog reprezentativca. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države sastaće se u osmini finala svjetskog prvenstva u noći sa srijede na četvrtak s početkom u 2 sata po srednjoevropskom vremenu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zrak između 15 i 20, a najviša dana između 33 stepena i 39 stepeni.
2: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
5: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
6: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na

0: Srebrenici, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Marketing.
2: Radio Unsko San.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing.
3: Dvadeset i četiri sata sa vama.

0: korak ispred, ispred, ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Đevad Ponjević, ovo su vijesti. Zemlje članice Evropske unije trenutno pokušavaju postići dogovor o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini, a Italijani su smislili način na koji bi ime njihovog diplomata Antonija Zanardija Landija moglo biti prihvatljivije. Landi je italijanski diplomata kojeg podržavaju Sjedinjene Američke Države, ali mnoge zemlje Evropske unije strahuju da bi on, ukoliko bi bio imenovan na poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, mogao zagovarati interese koji su protivni ciljevima Evropske unije. Općinski sud u Zenici je donio privremenu mjeru kojom je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova željezara Zenica, te su privremeno obustavljene radnje koje bi mogle utjecati na imovinu kompanije. Rješenje je doneseno u postupku po prijedlogu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad Novom željezarom Zenica. Dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus okupila je u Tuzli predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatora, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona kako bi razgovarali o energetskim politikama, regionalnoj saradnji, sigurnosti snabdjevanja, dekarbonizaciji i investicijama. Drugog dana konferencije u fokusu će biti gaz, nafta, električna energija, južna interkonekcija, privredna tranzicija i razgovori o ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicijnom ciklusu. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Ikšić najavio je da će biti pripremljena instrukcija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u nogometu između Bosne i Hercegovine i SAD-a. Prva konferencija Domova zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine posvećena odgovoru zdravstvenog sistema narodno zasnovano nasilje održana je u Neumu. Povod je što za mnoge preživjele žrtve rodno zasnovanog nasilja Dom zdravlja bude prvo, a ponekad jedino mjesto gdje podrže pomoć, saopćeno iz UNFPA. Održan je radni sastanak ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adana Habibije i direktora uprave policije Omera Tahirovića s komandirom jedinice za specijalističku podršku Mujom Šušnjarom i njegovim zamjenikom. Tokom sastanka razgovarano je o aktualnim pitanjima koja se odnose na daljnje unapređenje rada i jačanje operativnih kapaciteta jedinice za specijalističku podršku s posebnim akcentom za popunjavanje kadrovskih kapaciteta kao i nastavak materijalno-tehničkog opremanja ove jedinice. Alaj Begovićev gol protiv Katara uvršten je u uži izbor za najljepši pogodak grupne faze svjetskog prvenstva, nakon što je FIFA zvanično nominovala majstoriju mladog bosansko-hercegovačkog reprezentativca. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države sastaće se u osmini finala svjetskog prvenstva u noći sa srijede na četvrtak s početkom u 2 sata po srednjoevropskom vremenu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih

0: ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, a najviša dana između 33 stepena i 39 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
7: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
8: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037-971-971 ili 063-991-177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
9: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: sve na jednu kartu stavi.
1: 7:13 minuta, dobro vam jutro.
0: Srce koje pati.
1: Dobro jutro, evo nas ponovo zajedno, ista ona ekipa u nešto proširenijem sastavu ovog jutra. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu na talase najboljeg radija i to ovog posljednjeg dana mjeseca juna.
0: Uglavnom volio bih jedne zime, da mu sam...
1: Jučer u poslijepodnevnim satima imali smo kratki predah kada su u pitanju ove vrućine. Za koji stepen je pala temperatura, naravno nakon one kiše. Bilo je i nevremena u pojedinim dijelovima našeg kantona, pa ukoliko se nešto slično desilo kod vas, dakle grad, vjetar jak koji je rušio stabla ili slično, pošaljite nam fotografije, video, zapise kako bismo imali sve informacije. Naravno sve ostale smo prikupili ovog jutra iz Centra za obavještavanje, pa ćemo...

ćemo ih proslijediti do vas. Posljednji je dan mjeseca juna, a ovog posljednjeg dana juna sa vama su Muhamed, Dževad, Dijana i Sanela. Sreća prati, kažu da... Ovog jutra u Bihaću 21 stepen i dalje će biti jako vruće i sunčano, ali u drugoj polovini dana opet uz umjeren i jak razvoj oblačnosti bit će lokalni pljuskova i grmljavine širom zemlje, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, temperatura danas između 33 i 39. Kada prođe ovaj rat. Idemo mi dalje, slušamo Gocu, a nakon što ona završi, poslušat ćemo izvještaj iz Bihamka, da čujemo kakvo je jutro trenutno, dakle, stanje na putevima.

0: Zbog saobraćajne nezgode jutros od 5 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Magla i Doboj kod mjesta Kosova. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Marketing. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je

0: dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Idemo dalje, 7 sati 19 minuta, 21 stepen trenutno u Bihaću, u toku su servisne informacije, pa ćemo prošetati od službe, da čujemo što se to dešavalo u posljedne 24 sata. Vatrogasci, kada su u pitanju, u Bihaću su bile dvije intervencije, jedna je bila u Viničkoj ulici, gorjela je trava, druga je bila u Jablanskoj ulici, sapiranje ceste nakon saobraćajne nezgode. U Bosanskom Petrovcu, Klenovac, dakle mjesto Klenovac, gorjela je trava i Sanski most u ulici Ključka, radilo se na uklanjanju stabla sa kolovoza. U ostalim općinama i gradovima nije bilo intervencija. Elektroenergetski sistem je stabilan bez prekida. U posljednje 24 sata vodosnabdjevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće, također bez prekida, s tim da nam iz grada Cazina stiže jedan apel, upozorenje za građane, mole za štednju vode, dakle izbjegavanje bespotrebne potrošnje vode. Kad kažemo bespotrebne, onda znamo kako to izgleda, obilno zalijevanje trave, bašta, punjenje bazena i svega ostalog. I isto upozorenje imali smo prije neki dan iz vodovoda Bihać. Telefonske veze funkcionišu u svim pravcima. Pet saobraćajnih nezgoda, na sreću bez povrijeđenih osoba. U Bihaću su bile četiri i Bosanska Krupa jedna nezgoda. U hitnoj službi Doma zdravlja Bihać ukupno 64 ljekarska pregleda za posljednja 24 sata, a na odjelu porodilišta kantonalne bolnice bilo je veselo. 7 poroda, na svijet su došle 3 djevojčice i 4 dječaka. Čestitamo sretnim roditeljima, naravno njihovim porodicama, mališanima, želimo sretno, bezbrižno djetinjstvo, naravno puno zdravlja, puno ljubavi i puno osmijeha.
1: Imaginate tu i yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame.

0: Slušate ljetni, ljetni program.
1: Ljetni ide dalje, 7:28, dobro jutro za sve rano ranioce, za one koji imaju nešto više sreće pa su u krevetu. Vama ćemo poželjeti dobro prije podne, ako ništa drugo. Mi idemo dalje, trenutno u Bihaću 21 stepen, danas

će biti sunčano, jako vruće u drugoj polovini dana, opet lokalni pljuskovi i grmljavina širom zemlje. Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura danas otprilike kao i jučer, iako su nam obećali to kratki predah kada su temperature u pitanju, ipak i danas između 33 i 39. Mi ćemo nastaviti dalje, vašoj pažnji svakako preporučujemo onaj naš blog i redovnu rubriku najave dešavanja i vraćamo se ubrzo.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihaća. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto trajeće do 5. jula. Večeras, početkom u 21 sat, održat će se predstava Bajbok, gostujećeg Ferzeng teatra iz Beograda. Bajbok je tragikomična priča smještena u Švedskoj, koja govori o dvije žene s naših prostora u iznajmljenom stanu gdje slave Novu godinu. U Bužimu će danas od 11 sati i 30 minuta biti upriličeno svečano puštanje u pogon solarne elektrane, plinske stanice i savremenog sistema ventilacije. Radi se o investiciji koja predstavlja značajan korak ka unapređenju energetske efikasnosti, održivog razvoja i modernizacije proizvodnih kapaciteta. Nakon višegodišnje

0: pauze, dio Unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać do 8. jula Bihać će biti baza U20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom će biti odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se i zvučna imena iz svijeta košarke. U20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuje na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavu. Povodom obilježavanja 20. jula dana sjećanja na teške ratne zločine s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane, organizacioni odbor je pripremio brojne programske sadržaje. Jedan od tih sadržaja je okrugli sto o temi Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Okrugli sto održat će se danas u Gazi Husrebekovoj biblioteci u Sarajevu s početkom u 19 sati. A u znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici, u Bihaću će u ponedjeljak 6. jula na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organizovan performans 8372 Da se pamti, da se ne zaboravi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizont i Iskre uz podršku vlade Unsko-Sanskog kantona i grada Bihaća.
1: Marketing. Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru šljiva kilogram 3,75, paradajz kilogram 2,55, Frankendoli keks 50 grama 2 kg. Konzum i Merkator.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

7:47, pratite jutarnji program. Potres jačine 3,6 stepeni registriran jutros na području Zenice, a prema riječima građana osjetio se i u Sarajevu. Kako je jutros zabilježio Euromediteranski seizmološki centar, potres se desio 11 km jugoistočno od Zenice u 6 sati jutros i 18 minuta. Prema komentarima svjedoka, podrhtavanje tla je bilo najizraženije na području Kaknja i Zenice, ali osjetilo se i u Busovači, u Sarajevu, Lokvinama, Dobrinju i tako dalje.

7 minuta je do 8 sati, 7 minuta je do novog pregleda vijesti, a do tada još jednom ću podijeliti informacije kada je vrijeme u pitanju. Trenutno 23 stepena u Bihaću, danas će biti sunčano, jako vruće, u drugom dijelu dana postoji mogućnost za naoblakom, kišom, grmljavinom, pljuskovima, ali je temperatura i danas između 33 i 39.

naravno i u toku jutarnjeg programa moram nekoliko riječi o sportu, jer ovih dana živimo svi sport. Naime, naša reprezentacija izaziva sve veće poštovanje među rivalima na svjetskom prvenstvu, a to najbolje potvrđuju riječi iz tabora Sjedinjenih Američkih Država uoči međusobnog okršaja u 16. finala. Kapiten američke reprezentacije poručio je da njegov tim ne očekuje lagan posao protiv Zmajeva i naglasio kako su spremni na iznenađenja koja bi Bosna i Hercegovina mogla pripremiti tokom utakmice. Itekako je jasno da u američkom kampu vlada veliki respekt prema Zmajevima, koji su svojim nastupima na svjetskom prvenstvu pokazali da mogu biti neugodan protivnik svakome. Upravo zato duel Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država obećava jednu od najzanimljivijih utakmica 16. finala. Nadam se da smo svi spremni, da su navijački rekviziti spremni, da su nam dlanovi spremni, glasne žice, u svakom slučaju da smo spremni, a ono što od srca svi želimo našim Zmajevima jeste puno sreće i pobjeda, naravno.

0: Vijesti.
1: Mohamed Murić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Iako se posljednjih dana očekivalo da bi mogao biti izabran novi visoki predstavnik za našu državu, konačna odluka još nije donesena. Iz ureda visokog predstavnika potvrđeno za BHRT da neće biti održana sjednica upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, već samo redovni sastanak ambasadora država članica. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas razmatraće obiman dnevni red od 85 tačaka na dnevnom redu, između ostalog izveštaje o radu Vijeća ministara za 2023. 24. 25. kao i izveštaje o radu stalnih komisija Doma naroda i zajedničkih komisija oba Doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2024. i 25. godinu. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove, sigurnosnu politiku, predsjednik Evropske komisije Kaja Kallas boravi 1. i 2. jula u posjeti našoj zemlji u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Područje Bosanskog Petrovca jučer zahvatilo snažno nevrijeme praćeno ledom. Građani su zabilježili trenutke snažnog pljuska i grada koji je stigao nakon visokih temperatura koje su prethodnih dana obilježile ovaj dio kantona i države. Ovakve vremenske promjene još jednom su pokazale koliko brzo ljetni dani mogu donijeti potpuni preokret. Nakon sparine i vrućine, olujni oblaci donijeli su padavine, osvježenje, ali i mogućnost štete na usjevima i imovini. Jačanje kadrovskih i materijalno-tehničkih kapaciteta jedinice za specijalističku podršku bila glavna tema radnog sastanka rukovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije Unsko-sanskog kantona, na kojem potvrđena opredjeljenost za nastavak ulaganja u tu policijsku jedinicu s ciljem unaprijeđenja operativne spremnosti i efikasnosti. U Bužimu će u prijepodnevnim satima biti upriličeno svečano puštanje u pogon solarne elektrane plinske stanice i savremenog sistema ventilacije. Radi se o investiciji koja predstavlja značajan korak ka unapređenju energetske efikasnosti i održivog razvoja modernizacije proizvodnih kapaciteta. Sinergija obnovljivih izvora i modernih tehnologija postavlja temelje za konkurentniju i ekološki prihvatljiviju industrijsku proizvodnju. Večeras će u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu biti održan okrugli sto o temi Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Pored izlagača obratit će se i muftija bihački hafiz Mehmed Efendija Kudić. 30. juni obilježava se kao Međunarodni dan asteroida, kojeg su proglasile Ujedinjene nacije u znak sjećanja na veliku tungusku eksploziju iz 1908. godine, kako bi podigli svijest o mogućim svemirskim prijetnjama. Danas se obilježava i Međunarodni dan parlamentarizma s ciljem isticanja uloge parlamenata u osiguravanju demokratije i odgovornosti na globalnom nivou. U okviru Bihaćkog ljeta od 21 sat biće odigrana predstava Bajbok Freezing Teatra iz Beograda. Zmajevi su u San Joseu gdje nastavljaju pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim državama u četvrtak 2. jula u 2 sata ujutro po srednjoevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu. Premijer federacije najavio da će biti pripremljena instrukcija vlade koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice. Inicijativa će biti upućena poslovnoj zajednici, lokalnim samoupravama i svako će moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan, prilagođavati radno vrijeme. Naveo je također da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Nogometna reprezentacija Brazila plasirala se sinoć u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je pobjedila Japana rezultatom 2:1. Paragvaj je u dramatičnoj završnici poslije izvođenja

0: 11-teraca izbacio Njemačku sa prvenstva s ukupnih 5:4. Nogometaši Maroka pobjedili su selekciju Nizozemske poslije boljeg izvođenja penala, a u regularnom dijelu utakmice bilo je 1:1. Ministarstvo rada, socijalne politike federacije uputilo preporuku poslodavcima s ciljem zaštite radnika izloženih visokim temperaturama. Među ključnim mjerama navodi se mogućnost obustave rada na otvorenom tokom perioda najvećih vrućina, kao i prilagođavanje radnog vremena kako bi se izbjegle najviše dnevne temperature. Podsjećamo, na području cijele države i dalje je na snazi narandžasti meteoalarm koji ukazuje na opasne vremenske prilike i potrebu pojačanog opreza. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izračić, Ivanice i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno sunčano i vruće, u drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 24, najviša dnevna od 33 do 39 stepeni.
2: Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarovi Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Adriatic Osiguranje Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihaća. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto trajeće do 5. jula. Večeras, početkom u 21 sat, održat će se predstava Bajbok, gostujećeg Ferzeng teatra iz Beograda. Bajbok je tragikomična priča smještena u Švedskoj, koja govori o dvije žene s naših prostora u iznajmljenom stanu gdje slave Novu godinu. U Bužimu će danas od 11 sati i 30 minuta biti upriličeno svečano puštanje u pogon solarne elektrane, plinske stanice i savremenog sistema ventilacije. Radi se o investiciji koja predstavlja značajan korak ka unapređenju energetske efikasnosti, održivog razvoja i modernizacije proizvodnih kapaciteta. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta.

0: projekta koji bi trebao doprinijeti razvoju turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać do 8. jula Bihać će biti baza u 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom će biti odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se i zvučna imena iz svijeta košarke. U 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuje na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavu. Povodom obilježavanja 20. jula Dana sjećanja na teške ratne zločine s elementima genocida u Prijedoru i Dolini Sane, organizacioni odbor je pripremio brojne programske sadržaje. Jedan od tih sadržaja je okrugli sto o temi Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Okrugli sto održat će se danas u Gazi Husrebekovoj biblioteci u Sarajevu s početkom u 19 sati. A u znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici, u Bihaću će u ponedjeljak 6. jula na stadionu pod Borićima od 20 sati biti organizovan performans 8372 Da se pamti, da se ne zaboravi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizont i Iskre uz podršku vlade Unsko-sanskog kantona i grada Bihaća.
1: Marketing. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 30.6. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km, FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba
1: Marketing najboljeg radija.
3: Maybe, just maybe, naughty girls need love too.

0: marketing.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

8:30 i moramo brzo dalje jer idemo u susret još jednoj jutarnjoj rubrici. Ovaj put, dakle od 8:30, to je svakako hit jutra. Tražimo pjesmu koju ćemo slušati kao pobjedničku za ovaj utorak, posljednji dan mjeseca juna. Od prijedloga izdvajamo Miligrami Severina su na broju 1, pjesma od ljeta do ljeta, broj 2, Crvena jabuka, koga jednom pronosaju vile, i broj 3, Graš. Petar Grašo i pjesma Boli me. To su prijedlozi za danas. Idemo uživati, idemo poslušati pjesme.

Zavi u zraku, kasni sat. Mjesec ne gleda, ko rođeni brat. Kafane noćas, mirišu na Sodomu i Gomoru.

0: Mi sva razdragana.
1: Pa eto, jesam.
0: Neka tako i treba.
1: Da, da.
0: Ja glasam za prvi predlog i pozdravljam vas u studiju sviju i pozdravljam naše slušaoce, posebno Azru, njenu mamu, Faruka, sve ostale naše slušaoce i mogu li pozdraviti svoju unuku?
1: Naravno.
0: Pozdravljam svoju unuku u celju i da bude živa i zdrava i ona i njezna familija i unuka Elvedina i njegovu familiju i sina u Austriji i njegovu familiju. Toliko od mene. Želim vam sretan i lijep dan, ugodan.
1: Odlično, hvala lijepa, hvala na javljanju. Belkisa je sa nama, kaže da glasa za predlog broj 1. Hvala Belkisa, želimo ti ugodan dan i sretan put ako si negdje krenula. Idemo mi
2: halo,
1: dalje.
2: Halo, sve vam Alek, sretan put, nik nije ljud.
1: Da, da, dobrodošli.
2: Aj ti vama, evo ja pečem koruzu pa ćemo drobiti jogurta i koruze na ovoj vrućini.
1: Neka hvala. Ja bih kafu.
2: Živa ti meni zdrava bila i tako nasmijana i oti što rade s tobom tudi u toj kući da su živi, zdravi nas, da nas vesele ovako.
1: Da, hvala.
2: Ja ću za Severinu glasati, selam svima, posebno Azri njeznoj mami.
1: Odlično, upisala sam glas. E sada, imamo jednu situaciju kada imamo jednak broj glasova za prijedlog broj 1 i prijedlog broj 2. Pa neka naredni poziv odluči ko će zapravo biti pobjednik. Dakle, jedinica, dvica imaju isti broj glasova. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, aj ti sa mnom kafe i gurabija.
1: Može. Može.
3: Može, kaj onda činje? Pa da, ja bilo vas, pa sad pa ja hoću da terčim, jer sebe slušam.
1: Dobro, i što ja kažete?
3: Ja ću drugi za... selam, svima slušat na vama posebno koji radite.
1: Odlično, evo vi ste odlučili da pobjednik ovog jutra, dakle posljednjeg junskog dana, bude zapravo Crvena jabuka i pjesma koga jednom pronosaju vile i tu ćemo pjesmu poslušati u nastavku. Hvala vam lijepa što ste i ovog jutra izdvojili vrijeme da nam se javite, da nam pošaljete poruku, da pišete. Hvala i za video zapise koje šaljete. U svakom slučaju pjesmu slušamo u nastavku, a novi pregled vijesti za otprilike desetak minuta.

ljubav je u zraku, kasni sat, mjesec ne gleda ko rođeni brat. Ulice noćas mirišu, po grihu imam u ruhu. A njene usne slatke ko meni, pa da i proba bio bi red. Ko nije s nama, komu je kriv, znao bi da je živ.

Mjesec me gleda ko rođeni brat. Kafane noćas miriš ulu na Sodomu i Gomoru.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Iako se posljednjih dana očekivalo da bi mogao biti izabran novi visoki predstavnik za našu državu, konačna odluka još nije donesena. Iz ureda visokog predstavnika potvrđeno za BHRT da neće biti održana sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, već samo redovni sastanak ambasadora država članica. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas razmatraće obiman dnevni red od 85 tačaka na dnevnom redu, između ostalog izveštaje o radu Vijeća ministara za 2023. 24. 25. kao i izveštaje o radu stalnih komisija Doma naroda i zajedničkih komisija oba Doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2024. i 25. godinu. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove, sigurnosnu politiku, predsjednik Evropske komisije Kaja Kallas boravi 1. i 2. jula u posjeti našoj zemlji u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Područje Bosanskog Petrovca jučer zahvatilo snažno nevrijeme praćeno ledom. Građani su zabilježili trenutke snažnog pljuska i grada koji je stigao nakon visokih temperatura koje su prethodnih dana obilježile ovaj dio kantona i države. Ovakve vremenske promjene još jednom su pokazale koliko brzo ljetni dani mogu donijeti potpuni preokret. Nakon sparine i vrućine, olujni oblaci donijeli su padavine, osvježenje, ali i mogućnost štete na usjevima i imovini. Jačanje kadrovskih i materijalno-tehničkih kapaciteta jedinice za specijalističku podršku bila glavna tema radnog sastanka rukovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije Unsko-sanskog kantona, na kojem potvrđena opredjeljenost za nastavak ulaganja u tu policijsku jedinicu s ciljem unaprijeđenja operativne spremnosti i efikasnosti. U Bužimu će u prijepodnevnim satima biti upriličeno svečano puštanje u pogon solarne elektrane plinske stanice i savremenog sistema ventilacije. Radi se o investiciji koja predstavlja značajan korak u unapređenju energetske efikasnosti i održivog razvoja modernizacije proizvodnih kapaciteta. Sinergija obnovljivih izvora i modernih tehnologija postavlja temelje za konkurentniju i ekološki prihvatljiviju industrijsku proizvodnju. Večeras će u Gazi Husrev-Begovoj biblioteci u Sarajevu biti održan okrugli sto o temi Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Pored izlagača obratit će se i muftija bihački hafiz Mehmed Efendija Kudić. 30. juni obilježava se kao Međunarodni dan asteroida, kojeg su proglasile Ujedinjene nacije u znak sjećanja na veliku tungusku eksploziju iz 1908. godine, kako bi podigli svijest o mogućim svemirskim prijetnjama. Danas se obilježava i Međunarodni dan parlamentarizma s ciljem isticanja uloge parlamenata u osiguravanju demokratije i odgovornosti na globalnom nivou. U okviru Bihaćkog ljeta od 21 sat biće odigrana predstava Bajbok Freezing Theatre iz Beograda. Zmajevi su u San Joseu gdje nastavljaju pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim Državama u četvrtak 2. jula u 2 sata ujutru po srednjoevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu. Premijer federacije najavio da će biti pripremljena instrukcija vlade koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice. Inicijativa će biti upućena poslovnoj zajednici, lokalnim samoupravama i svako će moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan, prilagođavati radno vrijeme. Naveo je također da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Nogometna reprezentacija Brazila plasirala se sinoć u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je pobjedila Japana rezultatom 2:1. Paragvaj je u dramatičnoj završnici poslije izvođenja 11 teraca izbacio Njemačku sa prvenstva s ukupnih 5:4. Nogometaši Maroka pobjedili su selekciju Nizozemske poslije boljeg izvođenja penala, a u regularnom dijelu utakmice bilo je 1:1. Ministarstvo rada, socijalne politike federacije uputilo preporuku poslodavcima s ciljem zaštite radnika izloženih visokih

0: visokim temperaturama, među ključnim mjerama navodi se mogućnost obustave rada na otvorenom tokom perioda najvećih vrućina, kao i prilagođavanje radnog vremena kako bi se izbjegle najviše dnevne temperature. Podsjećamo, na području cijele države i dalje je na snazi narandžasti meteoalarm koji ukazuje na opasne vremenske prilike i potrebu pojačanog opreza. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izračić, Ivanice i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno sunčano i vruće, u drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slabo umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 15 i 24, najviša dnevna od 33 do 39 stepeni.
2: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut 2 o svijetu.
3: Mijanmar je poznat po šljuncima, bogatim dragim kamenjem, među kojima su safiri, peridoti i možda najljepši rubini na svijetu, žarke crvene boje koju nazivaju golubija krv. Drago kamenje obično je tvrđe i otpornije na trošenje od stijena u kojima je nastalo. Erozijom stijene u kojoj se nalazi, drago kamenje dospijeva u vodotoke i taloži se nizvodno u riječnom šljunku.

0: Slušate Bebin kutak. Savjeti o sigurnosti u saobraćaju. Nikada nije prerano da počnete učiti svoju djecu o sigurnosti i saobraćaju. Evo nekoliko savjeta koji će pomoći mališanima da budu sigurniji. Objasnite djetetu da, iako su automobili na cesti možda zabavni za gledanje, važno je držati sigurnu udaljenost. Pokušajte da izvedete dijete vani i razgovarate s njim o tome dok zajedno gledate automobile. Naučite dijete da automobili imaju prednost na putu i da ne mogu dobro vidjeti djecu zbog manje veličine. Nikada se ne približavajte putu bez odrasle osobe i uvijek se držite za ruke. Djeca mlađa od 7 godina nikada ne bi trebali da se približe cesti sama i trebalo bi da budu pored vas i dalje od saobraćaja. Zaustavite se, pogledajte i osluškujte prije prelaska ceste. Vježbajte zajedno na manje prometnoj cesti i naznačite važnost zaustavljanja gledanja u oba smjera i slušanja nadolazećeg saobraćaja prije nego što pređete cestu sljedeći put kada prelazite zajedno. Čak i kada nema saobraćaja, važno je ponoviti ovo ponašanje. Sigurnost na putu je važno vježbati i kod kuće. Naučite djecu o opasnostima prilaza kod kuće i kada hodate vani i pobrinite se da pogledate okolo za svoje dijete kada ulazite ili izlazite s prilaza. Sva djeca su različita i pokazuju različite nivoe samostalnosti u različitim uzrastima. Pustiti ih da samostalno prelaze cestu može biti teška odluka, jer ćete morati uzeti u obzir njihov razvoj i kakvi su putevi u mjestu gdje živite. Djeca nisu spremna sama se kretati cestama sve dok nisu u potpunosti svjesna pravila o sigurnosti na cestama i ne mogu ih primijeniti u praksi. Također bi trebalo da budu u stanju da procijene kojom se brzinom saobraćaj kreće i koliko je udaljen kako bi mogli sigurno da pređu cestu.
1: Slušajte radio USK. Radio.

najbolji pjesnica. Kada vas ka? Sada ću progledati. Najbolji radio vas.

dobrih pjesmića. Čajovačka! Sljedeći program. Najbolji radio vest.

Anomalies pjesmica. Čarovaška! Sljedeća program. Ne bih ja te uvesti.

vesti. Dobran dan, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Iz ureda visokog predstavnika potvrđeno je za BHRT da neće biti održana sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, već samo redovni sastanak ambasadora država članica. Time se nastavljaju diplomatske konsultacije, dok dogovor o nasljedniku Kristina Šmita i dalje nije postignut. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici zakazano je za danas razmatrat će izvještaje o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2023. 2024. i 2025. godinu, kao izvještaje o radu stalnih komisija Doma naroda i zajedničkih komisija oba Doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2024.

0: u 2025. godinu. Područje Bosanskog Petrovca jučer je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno ledom. Građani su zabilježili trenutke snažnog pljuska i grada nakon visokih temperatura, nakon sparine i vrućina. Olujne oblasti donijeli su padavine i osvježenje, ali mogućnost štete na usjevima i imovini. Jačanje kadrovskih i materijalno-tehničkih kapaciteta jedinice za specijalističku podršku bila je glavna tema radnog sastanka rukovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije Unsko-sanskog kantona, na kojem je potvrđena opredjeljenost za nastavak ulaganja u tu policijsku jedinicu s ciljem unapređenja operativne spremnosti i efikasnosti. U Bužimu će u prijepodnevnim satima biti upriličeno svečano puštanje u pogon solarne elektrane i plinske stanice i savremenog sistema ventilacije. Radi se o investiciji koja predstavlja značajan korak ka unapređenju energetske efikasnosti, održivog razvoja i modernizacije proizvodnih kapaciteta. Večeras će u Gazi Husrebegovoj biblioteci u Sarajevu biti održan okrugli sto o temi logor Trno polje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Pored učesnika obratit će se i muftija bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić. 30. juni obilježava se kao Međunarodni dan asteroida, kojeg su proglasile Ujedinjene nacije u znak sjećanja na veliku tungusku eksploziju iz 1908. godine, kako bi podigle svijest o mogućim svemirskim prijetnjama. Danas se obilježava i Međunarodni dan parlamentarizma s ciljem isticanja uloge parlamenta u osiguravanju demokratije i odgovornosti na globalnom nivou. U okviru Bihaćkog ljeta večeras od 21 sat bit će odigrana predstava Bajbok Frezing teatra iz Beograda. Zmajevi su u San Jose, gdje će nastaviti pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva u Sjedinjenim američkim državama. U četvrtak 2. jula u San Francisco u 2 sata ujutro po srednjoevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu, Bosna i Hercegovina igraće protiv reprezentacije Sjedinjenih američkih država. Iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine najavljena instrukcija koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice između Bosne i Hercegovine i SAD-a. Inicijativa će biti upućena poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i svako će moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Lokalne samouprave bit će zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Nogometna reprezentacija Brazila plasirala se sinoć u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je pobjedila Japan 2:1, a Paragvaj je u dramatičnoj završnici poslije izvođenja 11-teraca izbacio Njemačku s prvenstva s ukupnih 5:4. Maroko je pobjedio Nizozemsku poslije boljeg izvođenja penala. Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite radnika izloženim visokim temperaturama, što podrazumijeva mogućnost obustave rada na otvorenom i prilagođavanje radnog vremena kako bi se izbjegle najviše dnevne temperature. Na području cijele Bosne i Hercegovine dalje na snazi narančasti meteo alarm koji ukazuje na opasne vremenske prilike i potrebu pojačanog opreza. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljevine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 stepena i 39 stepeni.
2: Marketing.
3: U Stadiju Skupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večer?

0: Za šest osoba.
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing najboljeg radija.

10 je sati i 20 minuta uz ove divne, divne zvuke. Želim vam dobar dan, dobrodošlicu u otvoreni prijepodnevni program. Muhamed i Sanela su sa vama do podneva. Lijep pozdrav iz studija Najboljeg radija, to je ta ekipa koja vas prati sve do 12 uz one nove i zanimljive informacije.

Sjećam se jučer u ovo vrijeme bilo je otprilike 33 stepena u Bihaću, ali trenutno je 28. Jutro uglavnom sunčano, prije podne sunčano, ali u toku dana sunčano, vruće, ali i nestabilno vrijeme, jer u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti opet nas očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Širom zemlje vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a temperatura danas ide do 39. Ukoliko putujete, a trebate na granični prijelaz Izačić ili Velika Kladuša, pripremite se na velike gužve, jer duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine upravo na ovim prijelazima, ali i na prijelazu Ivanica. Na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od pola sata. Gdje god da pošli, smanjite brzinu, čuvajte se, čuvajte i sebe i druge, vežite sigurnosni pojas i neka i sa srećom slušajte program najboljeg radija.

0: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

smo spremni. Imam pitanje za vas. Može li Bosna i Hercegovina u noći sa srijede na četvrtak pokvariti slavlje Amerikancima i izbaciti ih sa svjetskog prvenstva? Ko Džeko u skoku. Znam da sad svi u glas kažete može. A evo što je otkrio selektor Sergej Barbarez uoči pred meč 16. finala. Otkrio je svoje planove i kaže: rekao sam momcima, našoj zemlji trebaju novi idoli. Bosanski fudbal godinama nije prolazio kroz lijepe trenutke i već smo napravili veliki korak plasmanom na svjetsko prvenstvo, a sada želimo nastaviti dalje. Bosna i Hercegovina drugi put u historiji nastupa na svjetskom prvenstvu. Na mundijalu 2014. Zmajevi su ispali već u grupnoj fazi, ali ovoga puta žele ići mnogo dalje. A govoreći o ključu utakmice protiv Amerikanaca, Barbarez je posebno naglasio mentalitet, pa kaže: moramo ući u utakmicu s mnogo emocija kako bismo oduševili naše navijače na stadionu, ali i sve ljude u Bosni i Hercegovini. Međutim, jednako je važno da uživamo u utakmici i da se zabavljamo, to je naše osnovno načelo. Dodao je i za euforiju u našoj zemlji, kaže: ovakvo oduševljenje reprezentacijom čak i ovdje u Americi nikada prije nismo doživjeli. Sada nas, za nas zanimaju se čak i ljudi iz politike koji inače nemaju baš nikakve veze s fudbalom, i to je nevjerovatan osjećaj, dodao je Barbarez. Ovo cijelu zemlju čini ponosnom i još više ujedinjuje, bez obzira na to kako će za nas završiti svjetsko prvenstvo. Ponekad pomislim da je sve ovo nestvarno. Da, mi smo zaista ponosni i, dečki, hvala vam zbog toga.

0: 4-1-0, više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Čevar Ponjević, ovo su vijesti. Iz ureda visokog predstavnika potvrđeno je za BHRT da neće biti održana sjednica upravnog odbora vijeća za provedbu mira, već samo redovni sastanak ambasadora država članica. Time se nastavljaju diplomatske konsultacije, dok dogovor o nasljedniku Kristina Šmita i dalje nije postignut. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas razmatraće izvještaje o radu vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2023. 2024. i 2025. godinu, kao izvještaje o radu stalnih komisija Doma naroda i zajedničkih komisija oba Doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2024. i 2025. godinu. Područje Bosanskog Petrovca jučer je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno ledom. Građani su zabilježili trenutke snažnog pljuska i grada nakon visokih temperatura. Nakon sparine i vrućina, olujne oblasti donijeli su padavine i osvježenje, ali mogućnost štete na usjevima i imovini. Jačanje kadrovskih i materijalno-tehničkih kapaciteta jedinice za specijalističku podršku bila je glavna tema radnog sastanka rukovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije Unsko-sanskog kantona, na kojem je potvrđena opredjeljenost za nastavak ulaganja u

0: policijsku jedinicu s ciljem unapređenja operativne spremnosti i efikasnosti. U Bužimu će u prijepodnevnim satima biti upriličeno svečano puštanje u pogon solarne elektrane i plinske stanice i savremenog sistema ventilacije. Radi se o investiciji koja predstavlja značajan korak ka unapređenju energetske efikasnosti, održivog razvoja i modernizacije proizvodnih kapaciteta. Večeras će u Gazi Husrebegovoj biblioteci u Sarajevu biti održan okrugli sto o temi logor Trno polje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Pored učesnika obratit će se i muftija bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić. 30. juni obilježava se kao Međunarodni dan asteroida, kojeg su proglasile Ujedinjene nacije u znak sjećanja na veliku tungusku eksploziju iz 1908. godine, kako bi podigle svijest o mogućim svemirskim prijetnjama. Danas se obilježava i Međunarodni dan parlamentarizma s ciljem isticanja uloge parlamenta u osiguravanju demokratije i odgovornosti na globalnom nivou. U okviru Bihaćkog ljeta večeras od 21 sat bit će odigrana predstava Bajbuk Frezing teatra iz Beograda. Zmajevi su u San Jose, gdje će nastaviti pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva u Sjedinjenim američkim državama. U četvrtak 2. jula u San Francisco u 2 sata ujutro po srednjoevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu, Bosna i Hercegovina igraće protiv reprezentacije Sjedinjenih američkih država. Iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine najavljena je instrukcija koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice između Bosne i Hercegovine i SAD-a. Inicijativa će biti upućena poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i svako će moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Lokalne samouprave bit će zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Nogometna reprezentacija Brazila plasirala se sinoć u osminu finala svjetskog prvenstva, nakon što je pobjedila Japan 2:1, a Paragvaj je u dramatičnoj završnici poslije izvođenja 11-teraca izbacio Njemačku s prvenstva s ukupnih 5:4. Maroko je pobjedio Nizozemsku poslije boljeg izvođenja penala. Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite radnika izloženim visokim temperaturama, što podrazumijeva mogućnost obustave rada na otvorenom i prilagođavanje radnog vremena kako bi se izbjegle najviše dnevne temperature. Na području cijele Bosne i Hercegovine dalje na snazi narančasti meteoalarm koji ukazuje na opasne vremenske prilike i potrebu pojačanog opreza. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljevine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 stepena i 39 stepeni.
2: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 700.

0: na 90 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: I da, da, navijamo i dalje, 11 sati, 20 minuta i Bihać se polako zagrijava, došli smo do 31. Zagrijevamo se sad trenutno, ali šta će biti u noći sa srijede na četvrtak? Nedim Sladić nije baš onako optimističan kada je temperatura u pitanju, pa kaže, za razliku od protekla tri puta, nažalost, za sve oni koji su namiravali gledati utakmicu Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države na otvorenom, noć na četvrtak donosi hladni frontalni poremećaj i osjetniji pad temperature zraka. Svježa atlantska zračna masa zaobilazi alpsku prepreku i kroz Bečka vrata dalje na jugu uslovljava turbulentne vremenske prilike. Ma šta nama mogu ove turbulentne vremenske prilike? Imam jednu lijepu vijest kada je u pitanju ova promjena vremena i općenito ovo gledanje utakmice, ali prije toga moram pozdraviti, kako sam jučer rekla, moja desna ruka, danas imam dvije desne, Lamija i Selma su sa mnom u studiju, djevojke, dobro mi došle, odnosno dobro nam došle.
1: Hvala vam.
0: Lamija i Selma, kao što sam već jučer rekla, bit će naša pomoć u narednim danima i mjesecima, čini mi se. Imaju mnogo zanimljivih sadržaja koje su pripremile. Lamija mi reče, neka dobra priča vezana je za naše zmajeve i općenito za ovu euforiju, ili tako?
1: Tako je.
0: O čemu se radi?
1: Evo, zadnjih dana na društvenim mrežama se stihovi Dubioze kolektiva, koji inače idu u Take Me to Golden Gate, I Will Assimilate, se mijenjaju u Take Me to Golden Gate, I Will Dominate. A da pomognete našim zmajima da dominiraju na ovom mundijalu, glasate za našeg Kerima Alebegovića na oficijalnoj FIFA stranici za gol sezone. Ali naravno mora

0: Da požuriti jer to brzo ističe.
1: Za koliko? Imate li taj podatak?
0: Nekoliko sati.
1: Čini mi se da sam i ja vidjela još nekoliko sati je preostalo za one koji ne znaju, za ljude koji su već možda u nekim godinama ili koji se ne koriste dobro ovom tehnologijom. Pomozite im. Znači, samo nam je bitno da kliknete na ono glasanje za gol za Kerima. I da, rekoh ja, imam jednu dobru vijest, s obzirom da padaju temperature, neće baš biti ugodno na otvorenom. Upravo prije nekoliko trenutaka, prije sat vremena, vidjela sam obavijest na stranici grada Bihaća, kažu Zmajevo gnjezdo selimo na drugu lokaciju. Tako da selimo se svi u sportsku dvoranu Luke. Dakle, u noći sa srijede na četvrtak, u 2 sata iza ponoći idemo u sportsku dvoranu Luke. Cure, hoćete li biti tamo?
0: Naravno.
1: Pa da, naravno, svi smo u dvorani Luke. Vidimo se tamo 2 sata iza ponoći.

0: marketing.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i ispraženje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7., 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
2: Marketing najboljeg radija.

0: 11 je sati 40 minuta. -31 stepen Celzijusa. Trenutno još uvijek nismo došli do one faze pregrijavanja, iako prognoze kažu danas temperatura ide do 39. I znamo kako se pokušavamo, kako i na koji način se pokušavamo rashladiti. O tome će govoriti moja draga Selma, a ja ću vam o tome kako nisu samo ljudi ti koji teško podnose visoke temperature, na ima s vrućinama se bore i mobiteli, i računari, i laptopi, te ostali uređaji. Selma, hoćeš ti prije mene. Ajde da čujemo prvo kako da se mi rasladimo, što trebamo raditi. Znamo ono, klima i te stvari, ali postoji neko drugo rješenje ili šta? Što si nam pripremila?
1: Pa dok tražimo spas od visokih temperatura, nismo mogli da se ne zapitamo kako su se sa još ekstremnijim temperaturama stoljećima nosili stočnjačke kulture. Oni su nosili laganu i široku odjeću, gradili kuće s debelim zidovima kako bi spriječili ulazak toplote ljeti, a i znali su da protiv prirode nema borbe, pa su najtopliji dio dana koristili za odmor, aktivnosti ostavljali za jutro ili večer.
0: Tako je, znači

0: Sad trebamo biti na odmoru.
1: Upravo tako. Najzanimljivije je da su umjesto hladnih pića pili topli čaj i jeli začinjenu hranu kako bi potekli znojenje koje prirodno hladi tijelo.
0: I to je to. Evo, dovoljno načina. Dakle, nije samo klimata, kliknete klimu i rasadite se, ne. Evo, Selma vam je proslijedila savjete, a ja ću vam reći nekoliko riječi kada su vam u pitanju ove stvarčice bez kojih ne možete, poput telefona, laptopa i ostalih. Kaže, elektroniku bi uvijek trebalo držati u hladu, iako zvuči jednostavno, ostavljanje mobitela na stolu dok ste s društvom na otvorenom ili njegovo korištenje tokom boravka na suncu može itekako biti problem. To znamo i nadam se da ste svi iskusili to kako izgleda kad na mobitelu piše vaš telefon je pregrijan. Dakle, nemojte ga ostavljati direktno na suncu. Ukoliko se to ipak desi, skinite maskicu. Zašto? Jer maskica djeluje kao izolator i zapravo zadržava toplinu. Ugasite ga nakratko. Najbrži način da se procesor ohladi jeste zapravo potpuno gašenje uređaja na nekih 10 do 15 minuta. I ukoliko je ista se situacija s laptopom, kaže oslobodite ventilacijske otvore, provjerite jesu li otvori sa strane ili s donje strane laptopa zapravo slobodni. Ono što svakako morate izbjegavati jeste rad na mekanim površinama, a to je ono u krevetu, na, ne znam, znam da je tako ljepše, ali ne. Nabavite rashladni stalak, radite na ravnoj i tvrdoj podlozi, a postolje s ugrađenim ventilatorima značajno pomaže pri hlađenju tokom zahtjevnih zadataka. Evo, nadam se da sam vam pomogla. Muhamed kaže, njemu sam itekako pomogla. Ništa, ne mora ni hvala. Mi ćemo nastaviti dalje. 11 je i 44.

Još tačno 8 minuta je do podneva. Za kraj ću još jednom ponoviti, Zmajevo gnjezdo se za ovaj meč za koji se pripremamo seli se u dvoranu Luke, sve zbog toga što je najavljen pad temperatura, pa nekako nije lijepo da u noći 2 sata iza ponoći budemo na otvorenom, a da nam je hladno, mada vjerujem da će atmosfera biti vrela, pa ne bi nam ni to smetalo, ali u svakom slučaju, dakle, informacija koja je stigla sa zvanične stranice grada Bihaća jeste da utakmicu gledamo, dakle prijenos utakmice Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina s 1. jula na 2. u 2 sata iza ponoći u sportskoj dvorani Luke. I toliko od nas za danas u otvorenom prijepodnevnom programu. Ubrzo stiže druga smjena i znam da vas i danas ostavljamo u dobrim rukama i u dobrom raspoloženju. Zato ne idite nigdje, ne mijenjajte frekvencije, ostanite i dalje uz nas. Lijep pozdrav!

Dobar vam dan u podnevnim vijestima radija Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušaoci. Iz ureda visokog predstavnika potvrđeno je za BHRT da neće biti održana sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, već samo redovni sastanak ambasadora država članica. Time se nastavljaju diplomatske konsultacije, dok dogovor o nasljedniku Kristijana Šmita i dalje nije postignut. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas razmatraju izvještaje o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u protekle tri godine, kao i izvještaje o radu stalnih komisija Doma naroda i zajedničkih komisija oba Doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2024. i 2025. godinu. Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine u saradnji s misijom OSCE-a organizuje drugu konferenciju Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine koja se održava u Sarajevu. Ovogodišnja konferencija posvećena je temi izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine i politička participacija predstavnika nacionalnih manjina na estetskim i entitetskim, i kantonalnim nivoima vlasti. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i podpredsjednik Evropske komisije Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u posjeti našoj državi. Riječ je o još jednoj posjeti jednog od najviših zvaničnika Evropske unije Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Rok za potpisivanje ugovora između vlade entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i američke kompanije o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija istekao je, dok ključni energetski projekat ostaje blokiran zbog neriješenog pitanja državne imovine. Opštinski sud u Zenici odlučio je prolongirati pokretanje stečajnog postupka.

0: uključujući jedno dijete u zračnom napadu na centralnu Gazu, prema podacima Ministarstva zdravstva na razorenoj teritoriji, uprkos primirju od oktobra prošle godine. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine, podsjećamo, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također, podsjećamo, suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac Ujedinjenih naroda koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Iranski predsjednik Masad Pazeškian izjavio je da će Katar odmrznuti 6 milijardi dolara zamrznute iranske imovine, dok su pregovori sa Sjedinjenim državama otežani napadima tokom proteklog vikenda. U ruskom raketnom napadu na grad Njepar u centralnoj Ukrajini ubijeno je najmanje 5 osoba, a ranjeno više od 20 drugih, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ruska protivzračna odbrana presrela je i uništila 419 ukrajinskih dronova tokom protekle noći, saopštila rusko ministarstvo odbrane. Na društvenim mrežama frustracija rasla širom Venecuele zbog nedostatka vladine pomoći u područjima pogođenim smrtonosnim dvostrukim zemljotresima prije 5 dana, pri čemu su čudesna spašavanja sve rjeđa, a broj poginulih je premašio 1700. Vrhovni sud SAD-a neće saslušati žalbu koju je podnio predsjednik Donald Trump kako bi se preispitala građanska parnica u kojoj je utvrđeno da je oklevetao i seksualno zlostavljao pisca Egin Karol. Summit NATO-a u Ankari, koji se država 7. i 8. jula, poslužit će kao najsnažnija platforma za razmjenu iskustava, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, piše Anadolia. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da oružane snage te zemlje ove godine ne bi trebale učestvovati na tradicionalnoj vojnoj paradi u Parizu, povodom dana pada Bastilje, ocijenivši da se taj događaj koristi za promociju koalicije voljnih. Na njegove izjave reagovao je premijer Andrej Plenković, poručivši da odluka o učešću vojske na ceremonijalnim događajima nije u nadležnosti predsjednika, te ga je ponovo optužio za antiukrajinski i antievropski narativ.
1: Vijesti.
0: Danas obilježavamo dva međunarodna dana, Međunarodni dan asteroida i Međunarodni dan parlamentarizma. Danas asteroida proglasile su Ujedinjene nacije u znak sjećanja na veliku Tungusku eksploziju iz 1908. kako bi podigle svijest o mogućim svemirskim prijetnjama. Istog datuma slavi se Međunarodni dan parlamentarizma s ciljem isticanja uloge parlamenata u osiguravanju demokratije i odgovornosti na globalnom nivou.
1: Kultura.
0: Jučer zvanično počela izgradnja muzeja Arsevi u Sarajevu, jednog od najvažnijih kulturnih projekata u državi. Izgradnja muzeja financira se bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 4,1 milijon eura i trebala bi trajati oko 3 godine, što znači da bi muzej mogao biti otvoren 2029. ili 2030. godine. U okviru Bihaćkog ljeta od 21 sat bit će odigrana predstava Bajbok Frezeng teatra iz Beograda. Sara Osmančević proglašena je za fotomodel Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu, koji je održan u Travniku prije dvije večeri, nakon što je prethodno briljirala na izboru za fotomodela Unsko-sanskog kantona, osvojivši titulu prve pratilje i izborila plasman na federalni nivo. Sara još jednom pokazala ljepotu, harizmu, samopouzdanje, kvalitet, što je stručni žiri nagradio najvišim priznanjem. Bosansko-hercegovačka manekenka Sadina Dudić, također porijeklom iz Sanskog mosta, krunisana je titulom Miss Cosmo BiH 2026 na takmičenju Queens of Germany, kraljica Njemačke. Ovim uspjehom stekle je pravo da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na prestižnom međunarodnom Miss Cosmo takmičenju u Vijetnamu.
1: Sport.

Naši zmajevi, cijenjeni slušalci, su u San Joseu gdje će nastaviti sa pripremama za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim državama u četvrtak 2. jula u San Francisku u 2 sata izjutra po srednjoevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu. Selektor Sergej Barbarez večeras će održati konferenciju za medije, a ekipa će odraditi završni trening pred utakmicu. Krovna kuća svjetskog nogometa potvrdila je sudi

0: i Redo, javlja portal Reprezentacija BA. Četvrti sudija je Argentinac Dario Herrera. Iz vlade federacije najavljena je instrukcija koju su već neki poslušali, a koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice između Bosne i Hercegovine i Amerike. Inicijativa će biti upućena poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i svaku će moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan, prilagođavati radno vrijeme. Lokalne samouprave bit će zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Opštinsko vijeće Sanskog Mosta je podržalo odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata do 5 ujutru. Opštinski načelnik u Bosanskom Petrovcu donio odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata također do 5 sati ujutru, što je uradio također grad Bihać i opština Ključ. Gol Kerima Alajbegovića protiv Katara uvršten je u uži izbor za najljepši pogodak grupne faze svjetskog prvenstva nakon što je FIFA zvanično nominovala majstoriju mladog bosansko-hercegovačkog reprezentativca. Glasati možete putem internetskih platformi na kojima se nalazi FIFIN link. Nogomet u Bosni i Hercegovini, cijenjeni slušalci, ovog ljeta izišao izvan granica stadiona i travnatih terena uz uobičajene navijačke pjesme, jedan od najljepših pokazatelja euforije koju je izazvala naša repka jesu brojni murali koji posljednjih sedmica niču širom zemlje. Umjetnici, navijači, lokalne zajednice sve češće zidove pretvaraju u galerije na otvorenom, posvećene nogometnim herojima. Od Breze preko Sarajeva do Bosanske Krupe niču umjetnička djela posvećena reprezentaciji Bosne i Hercegovine. A evo i rezultata od sinoćnjih utakmica. Nogometna reprezentacija Brazila plasirala se u osminu finala nakon što je pobjedila Japan 2:1. U osmini finala 5. jula igra sa pobjednikom iz duela Obala Slonovače Norveška. Nogometna repka Paragvaja kreirala senzaciju nakon što je u dramatičnoj završnici poslije izvođenja 11 teraca izbacila Njemačku sa svjetskog prvenstva sa 5:4. Paragvaj u osmini finala čeka pobjednika utakmice između Francuske i Švedske. Nogometaši Maroka plasirali su u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što su pobjedili selekciju Nizozemske poslije boljeg izvođenja penala. U regularnom dijelu utakmice bilo 1:1, a u osminu finala Maroko se sastaje s Kanadom koja je ranije izbacila Južnu Afriku. Duel na rasporedu 4. jula igra se u Houstonu. Međunarodna nogometna federacija saopštila da je 72 utakmice grupne faze svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku gledalo rekordnih 4.644.549 navijača. I još jedna vijest iz sporta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije, a tokom boravka u gradu na Uni, koji traje do 8. jula, mladi BH košarkaši odigraće dvije pripremne utakmice protiv selekcije Unsko-sanskog kantona. Utakmice su na rasporedu u četvrtak i petak. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhammed Murić, speaker Dževad Ponjević, urednik emisije informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja, iako su duge kolone vozila na izlazu iz države na graničnim prijelazima Izačić, Ivanica i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: Marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva.

0: 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.va.

0: i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije

0: u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Marketing najboljeg radija.
2: My pop is the best plan.

0: Marketing. Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing najboljeg radija.

0: iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Slušate radio Niko-Tanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Iz ureda visokog predstavnika potvrđeno je za BHRT da neće biti održana sjednica upravnog odbora vijeća za provedbu mira, već samo redovni sastanak ambasadora država članica. Time se nastavljaju diplomatske konzultacije, dok dogovor o nasljedniku Kristina Šmita i dalje nije postignut. Rok za potpisivanje ugovora između vlade entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i američke kompanije o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija istekao je, dok ključni energetski projekat ostaje blokiran zbog nerješenog pitanja državne imovine. U Bužimu je u prijepodnevnim satima upriličeno svečano puštanje u pogon solarne elektrane, plinske stanice i savremenog sistema ventilacije. Radi se o investiciji koja predstavlja značajan korak ka unapređenju energetske efikasnosti, održivog razvoja i modernizacije proizvodnih kapaciteta. Ova sinergija obnovljivih izvora i modernih tehnologija predstavlja temelje za konkurentniju i ekološki prihvatljiviju industrijsku proizvodnju. Večeras će u Gazi Husrebegovoj biblioteci u Sarajevu biti održan okrugli sto o temi Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog primještanja stanovništva. Pored izlagača obratit će se i muftija bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić. Jermakovgrad deo Bužim uvedena je u posao na dionici puta Brezovo polje u mjesnoj zajednici Glinica. Riječ je o značajnom infrastrukturnom projektu za ovu mjesnu zajednicu i lokalno stanovništvo, kojem će biti obuhvaćeno 1300 metara puta širine 4 metra. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 373.230 maraka. Danas je u kabinetu načelnika Velike Kladuše Borisa Horvata potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji između opštine Velika Kladuša i islamske zajednice u Hrvatskoj, međuse islamske zajednice Karlovac, Džemata, Maljevac. Memorandum je potvrđena saradnja na realizaciji projekta izgradnje islamskog centra u Maljevcu, a opština Velika Kladuša osigurala je financijsku podršku u iznosu od 10.000 maraka iz budžetske rezerve. Pripreme za 52. internacionalnu turističku Una regatu ulaze u završnu organizacijonu fazu. U organizaciji Nacionalnog parka Una je održan koordinacioni sastanak s predstavnicima rafting agencija, kako bi se uskladile sve aktivnosti pred ovogodišnje izdanje regate, koje će biti održano od 22. do 25. jula. U okviru Bihačkog ljeta bit će odigrana predstava Bajbok Prezing teatra iz Beograda. Zmajevi su u San Jose, gdje će nastaviti pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim Državama u četvrtak 2. jula u San Francisku u 2 sata ujutru po srednjoevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu. Selektor Sergej Barbarez večeras će održati konferenciju za medije, a ekipa će odraditi i završni trening pred utakmicu. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije tokom boravka u

0: Grado na Uni, koji traje do 8. jula, mladi BH košarkaši odigraće i dvije pripremne utakmice protiv selekcije Unsko-sanskog kantona. Utakmice su na rasporedu u četvrtak i petak. Na području cijele Bosne i Hercegovine i dalje na snazi narančasti meteoalarm koji ukazuje na opasne vremenske prilike i potrebu pojačanog opreza. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana uz umjeren jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 stepena i 39 stepeni.
2: Marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u

0: raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajem?

0: marketing.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Šljiva, kilogram 3,75. Paradajz, kilogram 2,55. Frankendoli keks, 50 grama, 2 km. Konzum i Merkator.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Adriatic Osiguranje Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

13 sati 51 minuta, velepoštovano, slušate 133 stepena Celzijusa je u Bihaću, suncem okupanom Bihaću. Oko 14 sati nam najavljuje se 34 stepena porast temperature, od 16 sati čak i 20% moguća kiša, u 17 sati 30%, tako da mogućnost je padavina danas u našem gradu. 13 sati 51 minuta, druga smjena je stupila na snagu, kolegice Sanela, Gogo, Dževi, Enesa i Čeno su tu sa vama do 17 sati. Uživajte u programu najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Đovan Ponjević, ovo su vijesti. Iz ureda visokog predstavnika potvrđeno je za BHRT da neće biti održana sjednica upravnog odbora vijeća za provedbu mira, već samo redovni sastanak ambasadora država članica. Time se nastavljaju diplomatske konzultacije, dok dogovor o nasljedniku Kristijana Šmita i dalje nije postignut. Rok za potpisivanje ugovora između vlade entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i američke kompanije o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija istekao je, dok ključni energetski projekat ostaje blokiran zbog nerješenog pitanja državne imovine. U Bužimu je u prijepodnevnim satima upriličeno svečano puštanje u pogon solarne elektrane, plinske stanice i savremenog sistema ventilacije. Radi se o investiciji koja predstavlja značajan korak ka unapređenju energetske efikasnosti, održivog razvoja i modernizacije proizvodnih kapaciteta. Ova sinergija obnovljivih izvora i modernih tehnologija predstavlja temelje za konkurentniju i ekološki prihvatljiviju industrijsku proizvodnju. Večeras će u Gazi Husrebegovoj biblioteci u Sarajevu biti održan okrugli sto o temi Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog primještanja stanovništva. Pored izlagača obratit će se i muftija bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić. Firma Kovgrad deo Bužim uvedena je u posao na dionici puta Brezovo polje u mjesnoj zajednici Glinica. Riječ je o značajnom infrastrukturnom projektu za ovu mjesnu zajednicu i lokalno stanovništvo, kojem će biti obuhvaćeno 1300 metara puta širine 4 metra. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 373.230 maraka. Danas je u kabinetu načelnika Velike Kladuše Borisa Horvata potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji između opštine Velika Kladuša i Islamske zajednice u Hrvatskoj, Međuse Islamske zajednice Karlovac, Džemata Maljevac. Memorandum je potvrđena saradnja na realizaciji projekta izgradnje Islamskog centra u Maljevcu, a opština Velika Kladuša osigurala je financijsku podršku u iznosu od 10.000 maraka iz budžetske rezerve. Pripreme za 52. internacionalnu turističku Una regatu ulaze u završnu organizacijonu fazu. U organizaciji Nacionalnog parka Una je održan koordinacioni sastanak s predstavnicima rafting agencija, kako bi se uskladile sve aktivnosti pred ovogodišnje izdanje regate, koje će biti održano od 22. do 25. jula. U okviru Bihaćkog ljeta biće odigrana predstava Bajbok Prezing teatra iz Beograda. Zmajevi su u San Jose, gdje će nastaviti pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim Državama u četvrtak 2. jula u San Francisku u 2 sata ujutru po srednjoevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu. Selektor Sergej Barbarez večeras će održati konferenciju za medije, a ekipa će odraditi i završni trening pred utakmicu. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije. Tokom boravka u gradu na Uni, koji traje do 8. jula, mladi BH košarkaši odigraće i dvije pripremne utakmice protiv selekcije Unsko-sanskog kantona. Utakmice su na rasporedu u četvrtak i petak. Na području cijele Bosne i Hercegovine i dalje na snazi narančasti meteo alarm, koji ukazuje na opasne vremenske prilike i potrebu pojačanog opreza. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: U drugoj

0: Olovni dana uz umjeren jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 stepena i 39 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 30.6. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marki i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač

onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: Sind wir so viel zu schnell, zu müde oder blind?
1: Marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing najboljeg radija.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred, ispred, ispred. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Radio CA.
0: Obrazovni program Radija Unsko-sanskog.
1: Vijesti.
0: Radio Prizma.

0: vesti.
1: Želimo vam dobar dan u vijestima u 15. Iz ureda visokog predstavnika potvrđeno je za BHRT da neće biti održana sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, već samo redovni sastanak ambasadora država članica. Time se nastavljaju diplomatske konsultacije dok dogovor o nasljedniku Kristijana Šmita i dalje nije postignut. Visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas boraviće 1. i 2. jula u posjeti Bosni i Hercegovini. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnika Europske unije Bosni i Hercegovini, a u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na europskom putu. Pripreme za ovogodišnji marš mira Nezuk Potočari odavno su u toku, pristižu prijave i učesnika i volontera. Trenutno je oko 3000 prijavljenih učesnika, a među njima su i preživjeli Srebreničani. Hiljade učesnika proći će trasu u dugu više od 100 kilometara i 11. jula prisustvovati dženazi i ukopu identifikovanih žrtava genocida, čiji posmrtni ostaci su pronađeni u grobnicama na nekim od puteva kojima će proći. Glavni grad Kanade, Otava, i ove godine obilježava genocid u Srebrenici, proglasivši 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Tokom ovog dana odaje se počast žrtvama genocida u Srebrenici, a Otava se obavezuje na promovisanje istine, pravde i kulture sjećanja, osuđujući negiranje genocida.
0: Info Plus.
1: Jačanje kadrovskih i materijalno-tehničkih kapaciteta jedinice za specijalističku podršku bila je glavna tema radnog sastanka rukovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije Unsko-sanskog kantona, na kojem je potvrđena opredjeljenost za nastavak ulaganja u tu policijsku jedinicu s ciljem unapređenja operativne spremnosti i efikasnosti. U Bužimu je upriličeno svečano puštanje u pogon solarne elektrane, plinske stanice i savremenog sistema ventilacije. Radi se o investiciji koja predstavlja značajan korak ka unapređenju energetske efikasnosti, održivog razvoja i modernizacije proizvodnih kapaciteta. Puštanje u pogon solarne elektrane i pratećih sistema u Bužimu direktno doprinosi lokalnoj energetskoj nezavisnosti i smanjenju karbonskog otiska. Ova sinergija obnovljivih izvora i modernih tehnologija postavlja temelje za konkurentniju i ekološki prihvatljiviju industrijsku proizvodnju. Večeras će u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu biti održan okrugli sto o temi Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Pored izlagača obratit će se i muftija bihečki Hafiz Mehmed Efendija Kudić. U kabinetu načelnika Velike Kladuše Borisa Horvata potpisan je memorandum o razumijevanju i saradnji između općine Velika Kladuša i Islamske zajednice u Hrvatskoj, Međlisa Islamske zajednice Karlovac, Čemata, Maljevac. Memorandumom je potvrđena saradnja na realizaciji projekta izgradnje Islamskog centra u Maljevcu, a općina Velika Kladuša osigurala je financijsku podršku u iznosu od 10.000 maraka. Pripreme za 52. internacionalnu turističku Una regatu, jednu od najprepoznatljivijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, ulaze u završnu fazu. U organizaciji Nacionalnog parka Una održan je koordinacioni sastanak s predstavnicima rafting agencija kako bi se uskladile sve aktivnosti pred ovogodišnje izdanje regate, a koje će biti održano od 22. do 25. jula. Iz vodovoda općina i gradova Unsko-sanskog kantona apeluju na građane da vodu za piće koriste racionalno i odgovorno, jer je potrošnja udvostručena i da je u nekim mjestima premašila trenutne kapacitete sistema.
0: Vijesti.

0: vijestima na kratko idemo i u svijet. Najmanje četvero ljudi blokirano ispod ruševina nakon što se srušila trospratna stambena zgrada u grčkoj prijestolnici Atini, saopćeno iz vatrogasne jedinice. U saopćenju se navodi da su na terenu vatrogasci i policajci te da je u toku operacija spašavanja. Za sada nije poznat uzrok rušenja zgrade u kojoj se nalazi 7 stanova. Iranski predsjednik izjavio je da će Katar odmrznuti 6 milijardi dolara zamrznute iranske imovine dok su pregovori sa Sjedinjenim Državama otežani napadima tokom proteklog vikenda. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. U okviru Bihaćkog ljeta večeras od 21 sat biće odigrana predstava Bajbok Frezing teatra iz Beograda. Zmajevi nastavljaju pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim Državama u četvrtak 2. jula u San Francisku u 2 sata ujutro po srednjoevropskom, odnosno 20 sati po lokalnom vremenu. Selektor Sergej Barbarec večeras će održati konferenciju za medije, a ekipa će odraditi završni trening pred utakmicu. Iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine je najavljena instrukcija koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Inicijativa će biti upućena poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i svako će moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Lokalne samouprave će biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Gol Kerimala i Begovića protiv Katara uvršten je uži izbor za najljepši pogodak grupne faze svjetskog prvenstva nakon što je FIFA zvanično nominovala majstoriju mladog bosansko-hercegovačkog reprezentativca. Glasati možete putem internetskih platformi na kojima se nalazi FIFA-in link. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije. Tokom boravka u gradu na Uni, koji traje do 8. jula, mladi BH košarkaši odigraće i dvije pripremne utakmice protiv selekcije Unsko-sanskog kantona. Utakmice su na rasporedu u četvrtak i petak. I jedno upozorenje na samom kraju. Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite radnika izloženih visokim temperaturama, što podrazumijeva mogućnost obustave rada na otvorenom i prilagođavanje radnog vremena kako bi se izbjegle najviše dnevne temperature. Na području cijele Bosne i Hercegovine i dalje je na snazi narandžasti meteo alarm koji ukazuje na opasne vremenske prilike i potrebu pojačanog opreza. BH Meteo upozorava da će i naredni dani donijeti nestabilnije vrijeme u većem dijelu zemlje, dok se početkom jula očekuje osvježenje i ugodnije temperature. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja, a na graničnim prijelazima zadržavanja su od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura do 39 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
5: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
6: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.
4: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
7: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
8: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
7: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
8: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
7: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
9: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing.

Radio Ulsko-Sanskog kantona. Vijesti.

0: Dobar dan, ja sam Anesa Konjević, pratite vijesti. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostepenu presudu kojim je Miodrag Malić osuđen na 3 godine zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, odnosno veličanja osuđenih ratnih zločinaca, saopćeno iz suda Bosne i Hercegovine. Malić je prvostepenom presudom proglašen krivim što je u novembru 2022. na skupu opozicionih stranaka u Banjoj Luci izišao na binu držeći u jednoj ruci fotografije bivše komandanta takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba Ratka Mladića i bivšeg predsjednika RS-a Radovana Karadžića, koji su u Hagu osuđeni na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločin protiv čovječnosti te kršenje pravila i običaja ratovanja, dok je na drugoj ruci podigao 3 prsta. U Sarajevu će danas biti održan redovni sastanak ambasadora država članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojem će jedna od ključnih tema ponovo biti izbor nasljednika visokog predstavnika Kristijana Šmita, kako je potvrđeno iz izvora bliskih uredu visokog predstavnika. Riječ je o redovnim konsultacijama ambasadora, a ne o formalnoj sjednici PIK-a. Ipak očekuje se nastavak intenzivnih diplomatskih razgovora budući da članice upravnog odbora još nisu usaglasile zajednički stav o tome ko bi trebao preuzeti funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je danas većinu izvještaja o radu parlamentarnih komisija i institucija na nivou Bosne i Hercegovine, koji su bili na dnevnom redu, iako je 7 delegata pokušalo osporiti rad doma podnoseći zahtjev za smjenu Dragana Čovića iz kolegijuma ovog doma. Čović je rekao da će hitna sjednica biti održana 15. jula. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva financija usvojila dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2027-29. godina, koji će biti upućen parlamentu Federacije. Na danas održanoj hitnoj sjednici Vlada Federacije je usvojila zaključak kojim se daju nove preporuke poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave, a povodom utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Vlada preporučuje poslodavcima da zbog utakmice koja će biti odigrana 2. jula s početkom u 2 sata po lokalnom vremenu organizuju rad na način da pomjere početak radnog vremena zaposlenih. Također se preporučuje da radnicima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva. Istovremeno, jedinicama lokalne samouprave preporučeno je da 2. jula u ugostiteljskim objektima pomjere završetak radnog vremena do 6 sati. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine su doputovali u San Francisco, gdje su ih dočekali vjerni navijači kako bi im pružili podršku uoči predstojećeg velikog izazova na svjetskom prvenstvu. Najvažniju utakmicu u historiji nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra 2. jula u 2 sata ujutro po srednjoevropskom vremenu u 16. finala svjetskog prvenstva, a protivnik je jedan od domaćina prvenstva, Sjedinjene Američke Države. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u većem dijelu zemlje preovladavalo pretežno sunčano. Uslijed dnevnog razvoja oblačnosti u drugoj polovini dana registrovano je dosta lokalnih pljuskova praćenih grmljevinom. Sutra prije podne mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljevina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada, koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 15 i 20, a dnevna od 32 do 38 stepeni. 96.

0: 2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
4: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
5: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
6: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

16 sati 27 minuta, uživamo u ljetnom danu, suncu naravno i novim vijestima. Grad Bihać je izdao odobrenje kojima se ugostiteljskim objektima na području grada dozvoljava produženje radnog vremena do 5 sati ujutro. Ova odluka lokalnih vlasti donesena je kako bi se omogućilo nesmetano javno praćenje utakmice osmine finala svjetskog prvenstva između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Naravno, mnogi lokali i kafići su zapravo i napravili neki pre-party za utakmicu. Dakle, hoćete uživati u svirkama prije utakmice do nekih 1 sat, a od 1 sat do 2 se čeka utakmica i naravno gromoglasno navijanje, iako su to rani jutarnji sati. U četvrtak ja mislim da će cijeli grad biti blago mamuran, što od nespavanja, što od nekih dodatnih derivata koji idu uz utakmicu, tako da Bosna i Hercegovina, Amerika igraju u noći sa srijede na četvrtak od 2 sata ujutro. Njemačka je sinoć ispala, to jest jutros, ušlo se u novi dan. Njemačka je danas ispala od reprezentacije, a koje je ono, Njemačka i Paragvaj, tako je, Paragvaj koji je tako reći jedva došao do osmine finala, ispali su od reprezentacije Paragvaja na penale. Maroko je izbacio Nizozemce također jutros na penale, tako da male države, male reprezentacije prave velike stvari. Naravno, možete otići na FIFA-inu oficijalnu stranicu i glasati za najbolji gol turnira. Trenutno tu su golovi Giovannija Reine protiv Paragvaja, Ismaela Saibarija protiv Brazila, Viniciusa Juniora protiv Maroka, Felixa Nmencha protiv protiv Curaçaa, Elliot Just protiv Irana, Kylian Mbappé protiv Senegala, Lionel Messi protiv Alžira, Kevin Pinja protiv Capo Verdea, to jest zelenorodskih otoka, Wilson Isidor protiv Maroka za Haiti, Maeda protiv Šveđana za Japan koji je zabio gol, Šomurdov za Uzbekistan koji je zabio gol protiv kod gaćenica je ove reprezentacije i naravno na kraju Kerim Alajbegović u utakmici protiv Katara kada smo i prošli u osminu finala za 1-0 kada je pogodio sa briljantnim šutom i naravno prelijepim driblinzima, tako da možete otići glasati kako bi Kerim Alajbegović bio izglasan za najbolji gol turnira na svjetskom prvenstvu 2026. Ekipa Radija Unsko-sanskog kantona je naravno glasala za našeg Kerima Alajbegovića, tako da očekujemo i od vas.

Pripremamo se za utakmicu, naravno, Bosna i Hercegovina, Amerika i nadamo se prolazu, iako je naša reprezentacija napravila nemoguće, prvi put u istoriji su se plasirali u osminu finala. Prije 12 godina reprezentacija Bosne i Hercegovine nažalost nije prošla ni grupu, imali smo samo jednu pobjedu protiv Irana i naravno ono protiv Nigerije nije bio offside standardno da se kaže, i evo ga, sada je ta mlada reprezentacija do duše i neuigrana do kraja, do uspjela da dođe do osmine finala i da igra na Golden Gate-u, to jest u San Francisco, utakmicu protiv Amerike. I ja ću reći da je Dubioza kolektiv nekako proročanski bend koji je rekla, jeli, take me to the Golden Gate, I will assimilate. Tako da, I am from Bosnia, take me to America. Zamolit ćemo Gogu da pustite u pjesmu, da se podsjetimo još našeg tog ubjedljivog teksta. Šta reći drugo nego pripremati se za utakmicu, pripremati se za, tako reći, četvrtak ujutro, u 2 sata ujutro igra se utakmica, po američkom vremenu je tamo negdje oko 7-8 sati poslije podne, to jest na večer. Tako da, slušamo Dubiozu kolektivi, I am from Bosnia, take me to America.

marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine.

0: dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 30.6. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred, ispred, ispred. Radio Unsesanskog kantona.
1: Radio CA.
0: Obrazovni program Radija Unsesanskog.
1: Jeste.
0: Radio Ritma.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Anesa Konjević, pratite vijesti. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je prvostepenu presudu u kojem je Miodrag Malić osuđen na 3 godine zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, odnosno veličanja osuđenih ratnih zločinaca, saopćeno iz suda Bosne i Hercegovine. Malić je prvostepenom presudom proglašen krivim što je u novembru 2020. 22. na skupu opozicionih stranaka u Banjoj Luci izišao na binu držeći u jednoj ruci fotografije bivše komandanta takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba Ratka Mladića i bivšeg predsjednika RS-a Radovana Karadžića, koji su u Hagu osuđeni na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločin protiv čovječnosti te kršenje pravila i običaja ratovanja, dok je na drugoj ruci podigao 3 prsta. U Sarajevu će danas biti održan redovni sastanak ambasadora država.

0: članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojem će jedna od ključnih tema ponovo biti izbor nasljednika visokog predstavnika Kristijana Schmidta. Kako je potvrđeno iz izvora bliskih uredu visokog predstavnika, riječ je o redovnim konsultacijama ambasadora, a ne o formalnoj sjednici PIK-a. Ipak očekuje se nastavak intenzivnih diplomatskih razgovora, budući da članice Upravnog odbora još nisu usaglasile zajednički stav o tome ko bi trebao preuzeti funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je danas većinu izvještaja o radu parlamentarnih komisija i institucija na nivou Bosne i Hercegovine, koji su bili na dnevnom redu, iako je 7 delegata pokušalo osporiti rad doma podnoseći zahtjev za smjenu Dragana Čovića iz kolegijuma ovog doma. Čović je rekao da će hitna sjednica biti održana 15. jula. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva financija usvojila dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2027-29. godina, koji će biti upućen parlamentu Federacije. Na danas održanoj hitnoj sjednici Vlada Federacije je usvojila zaključak kojim se daju nove preporuke poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave, a povodom utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Vlada preporučuje poslodavcima da zbog utakmice koja će biti odigrana 2. jula s početkom u 2 sata po lokalnom vremenu organizuju rad na način da pomjere početak radnog vremena zaposlenih. Također se preporučuje da radnicima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva. Istovremeno, jedinicama lokalne samouprave preporučeno je da 2. jula u ugostiteljskim objektima pomjere završetak radnog vremena do 6 sati. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine su doputovali u San Francisco, gdje su ih dočekali vjerni navijači kako bi im pružili podršku uoči predstojećeg velikog izazova na svjetskom prvenstvu. Najvažniju utakmicu u historiji nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra 2. jula u 2 sata ujutro po srednjoevropskom vremenu u 16. finala svjetskog prvenstva, a protivnik je jedan od domaćina prvenstva, Sjedinjene Američke Države. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u većem dijelu zemlje preovladavalo pretežno sunčano. Uslijed dnevnog razvoja oblačnosti u drugoj polovini dana registrovano je dosta lokalnih pljuskova praćenih grmljevinom. Sutra prije podne mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljevina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada, koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 15 i 20, a dnevna od 32 do 38 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo

0: ženski shorts mix dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. I to nije sve. Bilo da planirate na more ili uživanje kraj bazena, za vas smo pripremili širok asortiman plažnog programa po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru šljiva kilogram 3,75, paradajz kilogram 2,55, Frankendoli keks 50 grama 2 km. Konzum i Merkator.
0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
6: Marketing. Radio

0: marketing.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkušteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i

0: Prtu. Posjetite nas u Savskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Slušajte radio Unico Sanskog kantona.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je danas prvostepenu presudu kojom je Miodrag Malić osuđen na 3 godine zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, odnosno veličanja osuđenih ratnih zločinaca, saopćena je iz suda Bosne i Hercegovine. Večeras će u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu biti održan okrugli sto o temi Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Pored izlagača obratit će se i muftija bihački Hafiz Mehmed Efendija Kudić. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva financija usvojila dokument okvirnog budžeta Federacije za period 2027-2029. Godina, koji će biti upućen parlamentu Federacije. Usvojen je i zaključak kojim se daju nove preporuke poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave povodom utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Vlada preporučuje poslodavcima da zbog utakmice koja će biti odigrana 2. jula s početkom u 2 sata po lokalnom vremenu organizuju rad na način da pomjere početak radnog vremena zaposlenih. Također se preporučuje da radnicima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora plaćenog ili neplaćenog odsustva. Istovremeno jedini

0: jedinicama lokalne samouprave preporučeno je da 2. jula ugostiteljskim objektima pomjere završetak radnog vremena do 6 sati. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine doputovali su u San Francisco gdje su ih dočekali vjerni navijači kako bi im pružili podršku u oči predstojećeg velikog izazova na svjetskom prvenstvu, najvažniju utakmicu u historiji nogometna reprezentacija naše domovine igra 2. jula u 2 sata ujutro po srednjoevropskom vremenu u 16. finala svjetskog prvenstva, a protivnik je jedan od domaćina prvenstva Sjedinjene Američke Države. Naglasimo i to da je gol Kerima Alajbegovića protiv Katara uvršten u uži izbor za najljepši pogodak grupne faze svjetskog prvenstva nakon što je FIFA zvanično nominovala majstoriju mladog bosansko-hercegovačkog reprezentativca. Glasati možete putem internetskih platformi na kojima se nalazi FIFA-in link. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljevina su mogući širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, a dnevna od 32 do 38 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Uštedi uz kupone u Junskoj super bonbonjeri. Tzatziki u McDonald's 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz Duo Volume kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volume 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
6: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.
7: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
8: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
9: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
10: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 130.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Pa čak i dva noja. Zatim je podigao prostrani park s fontanama, a onda umisli da kupi zamak veći od kraljevog. Ali zato bi mu trebalo dosta vremena ako bi svakog jutra morao očekivati zlatno jaje. I tako se desi da se jednog jutra probudio dok još nije svanulo u namjeri da zakolji kokoš kako bi što prije došao do zlata. Kakvog li razočarenja, utrobi jadne kokoši nije ničeg bilo. I u trenu sve što je farmer posjedovao nestade, a on ostade kao skamenjen. Ipak je naučio vrijednu lekciju. Što više zgrabiš, to više izgubiš. Radio Priča.

0: U Bužimu danas puštena u rad nova solarna elektrana.
1: Vlada kantona preko svojih ministarstava, prije svega ministarstva privrede i ministrice Mejić, uspjela je plasirati određen dio sredstava.
0: Tri sestre iz Bihaća, Amina, Leila i Džejla, pretvorile skupljanje sličica za Panini album u humani čin.
2: Ja sam se osjećala lijepo i što sam mogla pomoći drugima.
0: Ponos na svakom koraku. Zmajevi digli cijelu Bosnu i Hercegovinu na noge, s nestrpljenjem se čeka meč protiv Sjedinjenih Američkih Država. Prvo su ljudi pošli u planine, a nakon njih medvjedi počeli silaziti u grad.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobro vam večer, vrijeme je za dnevnik. Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu i cijelu regiju dovele su do značajnog rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak iz elektroprivrede naše zemlje poručuju da je elektroenergetski sistem stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za uredno snabdijevanje svih kupaca. Iz elektroprivrede podsjećaju da je slična dinamika potrošnje zabilježena i prethodnih godina tokom ljetnih mjeseci, što potvrđuje da povećana potrošnja tokom toplinskih valova predstavlja očekivanu pojavu u elektroenergetskom sistemu. Značajan doprinos pokrivanju ljetnih opterećenja daju obnovljivi izvori energije, posebno solarne elektrane, čija proizvodnja raste iz godine u godinu i postaje nekako dio sistema. Upravo je u Bužimu danas u rad puštena solarna elektrana kompanije Acrobat, investicija vrijedna oko 200.000 eura. Projekat je realiziran uz podršku vlade Unsko-sanskog kantona i općine Bužima. Riječ je o ulaganju koji bi trebao osigurati kompaniji dio vlastitih potreba za električnom energijom, kao i pokazati da obnovljivi izvori mogu biti važan dio rješavanja energetskih izazova s kojima se upravo i suočava Unsko-sanski kanton.
1: Novi energetski kapacitet u Bužimu predstavlja važan iskorak ka održivoj proizvodnji i većoj energetskoj nezavisnosti ove izvozno orijentirane kompanije koja u Bužimu posluje već duži niz godina.
2: Za nas je to stvarno prvi veliki korak u ne samo da ćemo biti energetski neutralni već sad, nego stvarno želimo vratiti rečiću u prirodi sve ono što joj treba i da ćemo naravno i kod ostalih projekta koje ćemo raditi u buduće napraviti ovu firmu kako bi htjeli da bude što više za ovo vrijeme, reći ću, neutralna, energetski i ostalo sačuvanje prirode. Povrat investicije bi trebao biti vrlo kratak, u stvari računamo da će se nam u nekoliko godina bi trebalo se nam kompletno ta elektrana vratiti, jer mi smo potrošnje energije, nismo baš toliko potrošljiva, ali jesmo. Tako da sad, kao što sam rekla, ta investicija nam je dovoljna, da sve što ono to trebamo ćemo proizvoditi sami sebi.
1: Solarna elektrana trebala bi značajno smanjiti troškove električne energije, ali i doprinijeti zaštiti okoliša kroz korištenje obnovljivih izvora. U vremenu kada cijene energenata predstavljaju jedan od najvećih izazova za privredu, ulaganja u vlastitu proizvodnju električne energije postaju sve važniji dio poslovnih strategija.
3: Elektrana je preko 500 kW instalisane snage fotonaponskih panela. Trenutno pokazatelji koji su evo nekoliko dana kažu da od 60 do 70% već proizvode svoje električne energije i to su neki od benefita koje mi odmah osjetimo i vidimo. Pored svih onih dugoročnih benefita koje generalno kompanije ovog tipa, izvozne kompanije imaju, a to je otpornost na promjene cijena, znači svi svjedočimo znači stalnom poskupljenju električne energije, svjedočimo nametima koje očekujemo, jeli SIBAM i ono sve što nas očekuje od Evropske unije, i kompanija Acrobat je upravo to prepoznala i sada je krenula realizacijom ovog projekta, relaksirano ulazi u neko novo vrijeme.
1: Podršku ovom projektu pružili su kantonalna i lokalna vlast, ističući kako je riječ o primjeru investicije koja spaja razvoj privrede, energetsku efikasnost i zaštitu okoliša.
4: Naravno, vlada kantona preko svojih ministarstava, prije svega ministarstva privrede i ministrice Mejić, uspjela je plasirati određen dio sredstava kako bi pomoglo ovome pravcu postavljanja te plinske komore i da bi se znači, napravio još jedan veći iskorak kada je u pitanju i proizvodnja električne energije. Tako da, kad se napravi ta jedna koordinacija i općinske i kantonalne vlasti i kad je u pitanju znači, dobar menadžment, uvijek kroz tu koordinaciju imamo sve veći i veći broj radnih mjesta, što je jako značajno za sve nas ovdje na kantonu. Zato čestitke svima i veliko hvala cijelom timu ljudi.
5: Ono što nas posebno raduje jeste da nove tehnologije, kao što danas puštamo u pogon solare koji su instalirani, koji će naravno zaštiti sami okoliš na području općine Bužim. Ono što nas posebno raduje je da je puno Bužimljana koji su ovdje dobili zaposlenje, tako da kao lokalna zajednica možemo reći da smo zadovoljni i nadamo se da će ovakvi i slični projekata na području općine biti još.
1: Iako jedna solarna elektrana ne može riješiti dugogodišnji problem nedovoljne proizvodnje električne energije u Unsko-Sanskom kantonu, ovakve investicije predstavljaju važan korak u tom pravcu. Konačni cilj je sve veća energetska samostalnost, pa možda i sad već ukupno 5 solarnih elektrana u Bužimu nisu konačna rješenja, ali jesu pokazatelj smjera kojim bi se trebao kretati razvoj energetike u kantonu.
0: Svjetsko prvenstvo u nogometu donosi navijanje, uzbuđenje, ali i sportske emocije, ali i priče koje podsjećaju da sport ima snagu povezati ljude. Tri sestre, Amina, Leila i Džela, pokazale su kako ljubav prema reprezentaciji Bosne i Hercegovine može prerasti u plemenitu humanitarnu misiju. Njihov album sa Panini sličicama umjesto uspomene postao je prilika da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.
6: Dok milioni navijača širom svijeta prate utakmice svjetskog prvenstva, neke od najljepših priča nastaju daleko od stadiona. Ljubav prema nogometu, reprezentaciji Bosne i Hercegovine i sakupljanju Panini sličica kod tri sestre prerasla je u gestu koja je dirnula mnoge.
7: Ja sam se osjećala lijepo i što sam mogla pomoći drugima. Moj najdraži igrač je Muharmović i nadam se da će dati gol. Sam se osjećala lijepo zato što sam pomogla drugima.
6: Album nisu čuvale samo kao uspomenu na prvenstvo. Nakon mjesec dana prikupljanja i lijepljenja sličica, odlučile su da njihov trud dobije mnogo veću vrijednost, da nekome uljepša život.
7: Za ovaj album nam je trebalo jedan...

0: pet da prikupimo sve sličice i da ih polijepimo. Mi smo se osjećali lijepo i ponosni zato što smo pomogli. Mi pripremamo još jedan album za još jednu humanitarnu akciju.
1: Ideja je, kaže njihov otec Adnan Ređić, nastala spontano nakon što su djevojčice pogledale priču o dječaku Alemu. Umjesto da mu poklone album, odlučili su organizirati humanitarnu aukciju. Album, čija je početna cijena bila 300 konvertibilnih maraka, prodat je za 750 konvertibilnih maraka, a sav prikupljeni novac uplaćen je na račun Alemove majke.
2: Ponosan sam znači, na svoje djevojčice Minu, Džejlu i Lejlu, koje svojom nesebičnom gestom pokazale koliko veliko srce mogu imati oni najmlađi. Njihova želja da pomognu pretvorila se u djelo koje će nekom značiti mnogo, a to više od jednog albuma. Zajedno smo još jednom pokazali da male geste mogu napraviti veliku razliku.
1: Roditeljima nema veće nagrade od spoznaje da su djecu naučili pravim vrijednostima. Adnan kaže da ga najviše raduje što su njegove kćerke pokazale dobrotu, solidarnost i suosjećanje prema drugima. Upravo u tome vidi najveću vrijednost odgoja, ali i potvrdu da male ideje uz podršku ljudi velikog srca mogu prerasti u velika humana djela.
2: Mogu reći da mi dosta znači kao roditelju, posebno na taj način što su pokazale svoju dobrotu, svoju solidarnost, svoje osjećaje prema drugima. A mislim u tom periodu života da je to jako bitno za jednog roditelja. Svi mi znamo da male stvari prave velika djela, tako da i ostale bi ljude podržao. Tu je bilo i dosta, naravno, prijatelja, rodbine, dosta ljudi izvana koji su mimo akcije, mimo svega vidjeli to, podržali, uplatili na račun Alema i njegove majke, tako da mislim da smo napravili jednu dobru stvar.
1: A dok je njihov album spajao ljude u humanosti, misli su im bile i uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. S nestrpljenjem očekuju narednu utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država i vjeruju da će Zmajevi obradovati navijače novom pobjedom.
0: Ja se nadam da će biti 1-0 za Bosnu, da će zaspiti. Želimo sreću našim igračima da pobjede. Jente i za Bosnu i sigurno ćemo pobjediti. Moja najdraža igrač Alibegović.
1: Svjetsko prvenstvo donosi golove, pobjede i navijačke emocije. Ali ova priča pokazuje da najveće pobjede često nastaju izvan terena. Kada djeca svojim primjerom pokažu empatiju, solidarnost i spremnost da pomognu drugima, sport dobija svoju najljepšu dimenziju, onu koja spaja ljude, budi nadu i podsjeća da i najmanji gest može ostaviti najveći trag.
3: U nastavku dnevnika, poštovani gledaoci, govorimo o uspjehu bosansko-hercegovačkih nogometnih Zmajeva. Samo u studiju je čovjek koji je historijski uspjeh BH reprezentacije doživio iz prve ruke. Emir Dautović, predsjednik Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Gospodine Dautoviću, dobro vam večer i dobro nam se vratili iz Amerike.
4: Dobro večer. Drago mi je što sam imao prilike da budem gore i drago mi je da mogu podijeliti neke utiske ovdje s vama i sa našim gledovacima.
3: Vi ste prepuni utisaka, evo i u neformalnom razgovoru kada smo razgovarali, kazali ste da je to nešto najljepše, jedna od najljepših stvari koju ste zapravo vidjeli i doživjeli u životu. Kako trenutno, sada hiljadama kilometara daleko od Amerike i od naših BH reprezentativaca, posmatrate ono što ste doživjeli prije nekoliko dana?
4: Pa ja bih prije svega da kažem stvarno da ja nisam, hvala Bogu, bio jedini s prostorom Unsko-sanskog kantona i krajine u Americi, da je bilo još puno ljudi koji smo skupo gore bili zajedno na tim utakmicama. Ali da kažem, što tiče tih nekakvih utisaka, možda će teško objasniti, sam sebi ne mogu objasniti, znači jednu ključni događaj koji se meni desio na tim svim utakmicama jeste kad stojite, plačete i ne znate zašto plačete. Mislim da je to odgovor na sva pitanja koja bi čovjek mogao kazati šta to sve znači za nas sportce, za krajišnike, za Bosance, Hercegovce, jedan ovakav rezultat i jedan ovakav ponos da budemo kao ljudi Bosanci, Hercegovci u Americi od jedne sirotinske, pod navodnicima sirotinske države, jer sam vidio gore da mi nismo sirotinska država, kad na jednom stadionu imate 50.000 Bosanaca, Hercegovca koji ne vide svoju državu, mislim da jako, jako teško je te utiske sve prenijeti i objasniti onima koji nisu bili na licu mjesta kako je to sve.

0: Proteklo.
1: Pratili ste dvije utakmice, onu sa Švicarskom i ovu jeli koja će ući u historiju BH nogometa sa protiv reprezentacije Katara. Vi ste bili na tribinama, mnogi od nas su utakmicu pratili pored malih ekrana. Kako izgledao taj trenutak kada ste shvatili da prisustvujete nečemu zapravo što ulazi u historiju BH sporta?
0: Pa gledajte, meni je prije svega, ja sam dugo u sportu i razumijem i ovu drugu stranu, šta znači nama sam odzak te reprezentacije gore. Šta znači, jer nije samo to doći pogledati utakmicu, pobjedili mi i ušli u istoriju. Mislim da je dobar dio ovog svega nosi reprezentacija i naši nogometaši, ali mislim da je još jedan veliki dio svega ovoga nosi navijači, fanatikosi, ljuti krajišnici, svi Bosanci koji su bili gore ta dva dana gdje sam ja bio u Los Angelesu i Seattle na te dvije utakmice. Ono što smo mi gore proživjeli, što smo pokazali Amerikancima i svim drugima, mislim da će to ostati upamćeno za sva vremena. Jedan primjer banalan, kad smo se vraćali kuću u avionu iz Kopenhagena, da mi je žena prišla jer smo bili u dresovima reprezentacije, Dankinja i kaže, o Bosnija, da, kaže, na utakmici bilo 66.000 gledalaca, 63.000 Bosanaca. Tako da je to stvarno odjeknulo u cijelom svijetu, ta posjeta, prije svega jedan onakav civiliziran postupak i ponašanje naših navijača, da to, mislim, stvarno teško je to objasniti, da u jednom korteu kroz pet ulica zatvorimo pet ulica da ide 20-30.000 u korteu, gdje ljudi izlaze, svi Amerikanci izlaze ispred svojih kafića, iznose džubokse, pustaju Haldo Beštevića dok mi prolazimo pored njih i restorana, da je to stvarno, to samo možete doživjeti, ali je to velika zasluga, znači, nogometaša, i moram stvarno istaći, velika, velika zasluga fanatikosa, ljutih krajišnika i svih Bosanaca Hercegovaca koji su bili u Americi tih dana.
1: I selektora Barbare za gospodine Dautoviću i ove generacije Z, mladih BH Zmajeva koji su nas doveli do 16. finala među 32 najbolje reprezentacije svijeta.
0: Pa gledajte, opet ću se vratiti na taj dio koji je falio prethodnim reprezentacijama. Imali smo mi dobri igrača i prije u reprezentaciji kada je sadašnji selektor igrao za reprezentaciju. Ali mislim da nikad nismo imali taj patriotski naboj unutar ekipe kao što imamo sad, jer je to ugradio selektor svojim patriotizmom prema toj državi. Nemojte da zvarimo da smo mi skoro gledali uživo kad čovjek plače pred kamerama, aludirajući na prvu utakmicu intoniranjem himne moje zemlje na stadion, da je čovjek plakao jer je to osjećaj koji je nešto što je jače od njega. I on je to usadio u te igrače. Mi evo prvi put imamo selekciju koja nije možda igračke kvalitete kao prethodna selekcija, ali je srcem puno više u igri nego prethodne selekcije. To se pokazuje na terenu da se oni bore, da oni ginu za svaku loptu, i to je ono što nikad im niko neće zamjeriti kad izgubimo tu poruku, da to narod prepozna, i to je definitivno prihvat svih građana Bosne i Hercegovine.
1: Često govorimo o tom rezultatu, ali šta je prema vašem mišljenju najveća vrijednost koju je ova reprezentacija donijela Bosni i Hercegovini?
0: Pa ja bih rekao da ova reprezentacija ujedinila Bosnu i Hercegovinu, bez obzira što mi imamo i oni drugi, nažalost, u našoj državi. Komentarali smo prije same emisije da Americi, Amerikanci navijaju za Bosnu i Hercegovinu, a dođemo kući, ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini navijaju protiv Bosne i Hercegovine. Ali ova reprezentacija definitivno ujedinila puno, puno više ljudi koji navijaju za Bosnu i Hercegovinu od onih drugih koji su možda i vole to Bosnu i Hercegovinu, ne smije reći da je vole, a ja sam uviđen da nju vole. Tako da je to jedan možda od najvećih uspjeha što su ujedinili taj naš narod. U sportskom nekom mjerilu, kad bi gledali taj rezultat, mislim da je to neprocjenjiva vrijednost, ovaj rezultat koji sam postigli.
1: Evo, za kraj, kakve su vaše prognoze? Igramo protiv domaćina, protiv Sjedinjenih Američkih Država sa noći, odnosno sutra posle ponoći u 2 sata ujutro.
0: Pa ja očekujem, ja prije svega očekujem da ćemo mi, što mi sportisti volimo kazati često, poginuti na terenu, i kako god bude da bude. Moramo shvatiti da ja ubjeđen sam da će momci odigrati fantastično, da ćemo mi pobijediti. To je prije svega. Znači, ja navijam i nadam se da će pobijediti, jer nije Amerika toliko kvalitetnija od nas ukoliko se postavi onako kako se budemo mi mogli postaviti prema njima. Ali isto tako, i kad bi izgubili utakmicu, mi moramo biti preponosni na ovo što su oni uspjeli. I ni u jednog momenta, mislim, u nas, nažalost, mi nismo takvi. Ako ne osvojimo prvenstvo, mi nismo ni uspjeli. jer mi imamo uvijek puno selektora, puno trenera, puno raznih komentatora po Facebooku koji će iskomentarstva sve, pa tako će i poraz kad sutra budemo u finalu izgubili, niko neće biti gori od njih. Tako da ja evo pozivam sve nas da mi uživamo ovih dana na ovim slavama i na ovako lijepim trenucima koje nam je prijedila nogometna reprezentacija, da pustimo sve, imat ćemo se baviti politikom i svim drugim stvarima u životu, ali hajmo svi biti Bosanci, Hercegovci, ova dva, tri dana.

0: dočekati naše zmajeve ovdje, ipak imamo 4 krajišnika.
1: Pa ja mislim da nas ima i više kad je porodili koje bobo, koje mama, kad je što to tvore, kako je linije, da ima i više, ali evo moram stvarno priznati da mi krajišnici posebno trebamo biti sretni, jer mislim da imamo trećinu skoro reprezentacije kad uzmemo ljude koji vode savez, ljude koji su doktora našeg reprezentacije, koji iz Krajine, iz Sazina, ali nebitno odakle, koji ja svim srcem se borim skupa s tobom, ajde, mi smo prijatelji pa možemo i na ti, da pokušamo dobiti barem jednog od njih da dođe, da budu gosti na našem kantonu, da i mi se zahvalimo njima za svemu onome što on radi za nas.
0: Divna poruka za kraj. Hvala vam, gospodine Dautoviću, što ste bili naš gost i hvala vam na ovim utisima koje ste nam prenijeli iz Sjedinjenih Američkih Država i nadamo se nekako zajedno da prolazimo i dalje.
1: Pa ja se nadam da ćemo se vidjeti barem do polufinala još jednom.
0: Hvala najljepša.
1: Hvala.
0: A vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 337. danas održanoj hitnoj sjednici usvojila zaključak kojim se daju nove preporuke poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave povodom utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu.
2: Zaključkom je prihvaćena informacija o preporuci poslodavcima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine povodom održavanja utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Vlada preporučuje poslodavcima u Federaciji da zbog utakmice koja će biti odigrana 2. jula 2026. godine s početkom u 2 sata po lokalnom vremenu organiziraju rad na način da pomire početak radnog vremena zaposlenih. Također se preporučuje da radnicima koji to žele omogućuju korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva u skladu s propisima iz oblasti rada i radnih odnosa. Istovremeno jedinicama lokalne samouprave preporučeno je da 2. jula 2026. godine u ugostiteljskim objektima pomire završetak radnog vremena do 6 sati.
0: Nogometaši reprezentacije Bosne i Hercegovine danas su napustili svoju bazu na svjetskom prvenstvu koje se nalazila u Salt Lake City-u. Zmajevi su stigli u Kaliforniju gdje ih sutra očekuje utakmica 16. finala Mundijala. No na odlasku iz hotela dočekali su ih poruke podrške koje je pripremilo osoblje koje je brinulo o reprezentaciji tokom boravka. Iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine su se zahvalili na lijepom gestu i istaknuli da je atmosfera tokom cijelog boravka bila izuzetno pozitivna. Na ispraćaju iz hotela zaposleni su naše reprezentativce ispratili toplim riječima i porukama podrške, još jednom potvrdivši gostoprimstvo koje smo osjećali tokom cijelog boravka, naveli su iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Pojava medvjeda u Bihećkoj mjesnoj zajednici Luke ponovo je otvorila pitanje spremnosti nadležnih službi za ovakve situacije. Iako nije bilo neposredne opasnosti za građane, stručnjaci upozoravaju da su koordinirana reakcija institucija i pravovremena prijava ključni kako bi se zaštitili i ljudi i divlje životinje. O tome kako je protekla potraga i zašto medvjedi sve češće silaze u naseljena područja u prilogu Kenana Kečanovića.
3: Iako su mještani Luka navikli na mirna jutra, prizori od prije nekoliko dana bili su posve drugačiji i neuobičajni. Medvjed koji se spustio u ovu mjesnu zajednicu u Bihaću podsjetio nas je na istu situaciju od prije 2 do 3 godine. Stručnjaci predlažu da nema potrebe za panikom, ali za oprezom i reakcijom nadležnih institucija svakako da ima.
4: Za posljednji posjet medvjedice nisu bili upoznati u Ministarstvu poljoprivrede, potvrdio nam je to telefonskim putem stručni saradnik te institucije Suad Hrnica, zbog čega nije bio angažovan interventni tim. Ipak mještani koji nisu bili u mogućnosti da nastati pred kamere naše televizije prethodnih dana su uputili pozive gradskoj upravi, da bi članovi civilne zaštite Bihaće danas osmatrali teritoriju u okruženju nekoliko kilometara. Iako jedinka sa fotografije do sada nije pronađena, ovakve situacije pokazuju koliko je potrebna dobra koordinacija i saradnja nadležnih službi.
5: Nismo nikad, da kažem, u pravom smislu uspostavili taj sistem jer je potrebna brza reakcija. Kad se ovo desi, medvjed neće čekati. Znači, potrebno je da neko dojavi od građana. Tad je moj prijedlog bio Ministarstvo unutrašnjih poslova. On je direktno član interventnog tima ili koordinator koji je u kantonalnom ministarstvu. Da se što

0: prije djeluje i da se izađe na teren, da se straši ta životinja i otjera je iz naselja.
1: S obzirom na konfiguraciju terena i šumsko područje u blizini ove mjesne zajednice, Hadži Hajdarević ističe da postoje uslovi da se medvjedi i druge divlje životinje približe urbanim područjima. Razlog su njihova prirodna kretanja i potraga za hranom.
0: Ženke s mladima često bježe od agresivnih mužijaka koji čak, nažalost, žele da zbog parenja da ubiju te mlade medvjedice, tako da nekad su i ženke prisiljene da priđu bliže ljudima i naseljima kako bi ih nekako na neki način zaštitili. Drugi razlog je i hrana. U godinama kad je manje hrane u šume, onda medvjede pribjegavaju i tim, da kažem, načinima prehranjivanja kao što je ljudska hrana.
1: Ipak probleme predstavljaju nepregledne površine i zarasle livade. Privatni vlasnici su po nalogu gradske inspekcije očistili svoje parcele, ali je ostao dio javne površine u vlasništvu grada koji tek treba urediti kako ne bi predstavljao sklonište za divlje životinje.
2: Tako toga 16.6. smo dobili obavijest da je to i odrađeno i nakon toga smo identificirali ovu parcelu gdje se pojavio sad navodno taj po ovim slikama što smo vidjeli medvjed i ove sedmice će izdati rješenje da se uradi i počiša taj dio te parcele.
1: Ovo nije prvi, a prema riječima stručnjaka, vjerovatno ni posljednji slučaj silaska divljih životinja u grad. Podsjetimo, 2023. godine medvjedica Una uspješno je premještena u šumsko područje Nacionalnog parka Una, zahvaljujući koordiniranoj akciji svih uključenih službi.
0: To nije uvijek tako moguće, nije to bezopasna situacija, ne samo za nas koji hvatamo, već i za lokalno stanovništvo. Ja ću podsjetiti da smo i te godine eto, na dobru volju i prijavu familije Rukavina u prigradskom naselju, odnosno oko Žagarskog groblja, uhvatili tu mladu medvjedicu, izmjestili je u Nacionalni park Kuna. Međutim, sreća je u nesreći bilo što je to bila mlada medvjedica od 40 kila, da se radi o medvjedu 200-250 kila, to je sasvim jedna druga situacija.
1: Sudbina se medvjedici tad ipak osmijehnula jer je izbjegnut tragičan ishod i za životinju i za građane. Hoće li i naredni susreti ljudi i divljih životinja završiti na isti način, u velikoj mjeri zavisit će od spremnosti institucija, ali i odgovornog ponašanja svih koji se nađu u takvim situacijama.
3: Polaznici škole crtanja za djecu List iz Bihaća redovni su učesnici manifestacije Bihećko ljeto. Ove godine odlučili su se za oslikavanje mini murala u blizini rijeke Une koji će dodatno dati sjaj ovom dijelu grada i ostaviti pečat jedne generacije.
4: Zapuštena fasada i betonski zid zgrade kulturnog centra u Bihaću već poprima atraktivni izgled zahvaljujući polaznicima škole crtanja za djecu List. Ove godine u okviru manifestacije Bihećko ljeto rade mini mural na bočnom zidu zgrade kulturnog centra.
5: Ovo je jedan prostor koji je malo zabačen, ali je za turiste i za ljude koji se... Ja sam ovaj prostor prvi put primijetila u proljeće kad su već ove japanske trešnje procvjetale i baš nekako bilo mjesto koje je često posjećeno i viđeno i ja sam cijela eto rekao hajde ono, da ne budu to neki grafiti koji nisu možda primjereni, idemo mi to oslikati.
4: Ova vrijedna ekipa dio je zajednice koja prepoznaje prednosti murala kroz vizualnu transformaciju, turističku atrakciju, podizanje svijesti o zaštiti prirode, istovremeno njegujući timski rad i osjećaj pripadnosti zajednici.
6: Ovaj dio rade isto i naši prijateljice sa nama.
7: Pa da, mi radimo ovaj dio vode, a on će raditi gore taj most i drveće.
8: Ispod mora, meduzu i radim sa još moje dvije drugarice da bude isto, sve zajedno da radimo isti rad.
9: Ja radim ronioci koji svakodnevno istražuju rijeku Unu i njene posebne prirode i predstavlja izazov, ali je lijepo da ostavimo trag na budućnosti da možda neke buduće generacije se prisjete kako to sve zapravo izgleda i koliko je trebamo čuvati našu rijeku.
5: Ja sam njima rekla da svaka od njih može odabrati nešto što se njima sviđa, što bi voljela naslikati, tako da ću ja to na kraju stvar zajedno s njima spojiti u jednu veliku sliku i povezat ćemo to sa ovim glavnim muralom koji se nalazi na ovom glavnom zidu.
4: Polaznici škole crtanja za djecu List mural realizuju u suradnji sa kulturnim centrom, ronilačkim klubom Una, GRC-om, a kroz 4 dana trebao bi zasjeti u punom sjaju kada će dobiti i službeni naziv.
3: Toliko iz studije za večeras. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

počnem repat. Dakle, ljudi, onaj glumac, puni ga je više. Valjda me zadnja sjeća, ne bi sa njim u duetu, što je najgore od svega.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: festivala Prijatkog festivala.
1: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
3: And I would like to welcome to the studio, Ale.
4: Hey, this is Ale. You're listening to my guest mix on Spectrum Radio.
3: And of course, that's because we have a celebration. The track I Can't See Straight, together with

0: The full spectrum. Sata sa vama. Korak ispred, ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusan.
1: Vijesti.
0: Radio Prizma.

0: Ovo je radio Unsko-sanskog kantona.
1: Radio za sve vas.

0: radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Na 89.9, 90.9, 96.2, 99.5 i 105.1 MHz.